0: Знай наших.
1: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє. Щось незвичне.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним я. І коли ти обереш...
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: наше радио. Знай наших.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: наше радіо. Ти слухаєш
1: наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: дощів грає.
1: Наше радіо.
2: Лише тобі дарую пісню, лише тобі.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ніч ступа на подвір'я. Поміж зустрічами і розлуками ти вже тішишся онуками, і так само чомусь по-дитячому увіриш у сни.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Блогерка Даша Квіткова похвалилась, як її привітали з днем народження з її 28-річчя.
2: Ой, та знаю як. По-любому, дорогі квіти, автівки, прикраси. Все, як Інстаграм любить.
3: Ой, точно. Я вам казала завжди, не вірте, тому що вам блогери показують. Я впевнена, що насправді подарунок був супер якимось простеньким. Може, не знаю, спідня якась подарунок.
1: Ні, до речі, половина з того, що Владік сказав, було насправді. Величезні букети квітів, купа надувних кульок. Одна, до речі, у формі медведика. Ого, такий повний зріст. А чоловік подарував їй святковий тортик. А вона собі, знаєте, що організувала? Сніданочок на 2 кілограма раку.
2: Ого! Я от сижу, думаю, та які кульки? Є що, 12? Ну, ще розмальовку її. А от за раки, до речі, величезний респект. Але зараз ціни на них як прикрасу купити.
3: Так, реально, потратилась сильно. То що я оце недавно замовляла раків сестрі. Так от, в Києві таке задоволення, хлопці, не з дешевих. 1 кілограм майже 3000 гривень коштує. Це якщо раки не маленькі.
1: Ні, ну слухайте, у нас, якщо цибуля по 150 гривень кілограм, то раки це взагалі космос. А от снідати раками взагалі це законно, це можна? Корисно?
2: Ой, звісно, можна. Я он був в Одесі на вихід. Них і сідав пивом з креветками. Вони, до речі, подешевше.
1: Я не поняв, як ти з креветок на раків.
3: Хлопці, ви навіть не уявляєте, який це важкий ранок, коли ти іменинниця. Фарбуйся, вдягайся, телефон дзвонить, всі вітають, спокою нема, руки всі полікоть в раках.
1: Слухай, ну це ж показник того, що жінка вже доросліша. Замість шампанського і цукерок обирає щось потужніше. Не дарма ж кажуть, що чим ближче до 30, тим більше ти розумієш життя.
3: Це факт.
2: Ой, так а вам же ж от Соні вже по 30 майже.
3: Так, тихо.
2: Які ви ще ознаки? І дорослого життя знаєте.
3: Та, Владік, їх мільйон. Наприклад, до подарунку на день народження вже якось, знаєш, по-іншому ставишся.
2: Більше не просиш гроші, бо їх витратиш просто на їжу, да, оце?
3: Ну,
2: тому замовляєш конкретні подарунки. Я це і в 25 вже вмію, якщо чесно.
1: Вмію, розумію. А знаєш, що ще розумієш? Що день народження треба святкувати тільки вихідні, бо після нього вже на роботу не піде отак.
3: Ну, да.
1: Не піде.
3: А замість мільйон фоток себе фоткаєш, які красиві квіти з ковбаски зробила. Прям композицію з сирочком, заливочками.
2: Ой, це моє улюблене, я теж вмію. Мамі завжди допомагав в дитинстві, букети її збирати оці, знаєте. Правда, потім, поки ніс на стіл, половини вже не було.
3: З'їдав.
2: Да.
1: Поки ніс, а поки підборіддя.
2: Ой, хорошо.
1: Короче, не ще не приймаєшся, скільки людей тебе привітало. Бо якщо хоч один хтось згадав, то вже приємно.
3: Ой, ні, ну не переглянай вже, Дініска, я б засмутилась, якби один.
1: Ну, ладно.
2: І то тільки в Viber, да, відкритку прислав.
1: Ну, я думаю, знаєте, більше не радніш не дню народження, бо це великі витрати. Всіх запросити, оце, що це ж думаєш, як би, щоб нічого ніхто не придумав, на ніч остатися.
3: І всі заначки треба витрусити, компоти, закрутки. І мрію, щоб ніхто не вирішив залишитись на ночівлю.
2: І тортик з кофе, і додому.
3: Ой, слухайте, якщо без жартів, насправді абсолютно неважливо, скільки вам сьогодні виповнилось. Важливо, щоб і в 25, і в 35, і в 55, і в 105 у вас залишилось відчуття
2: 105?
3: Свята.
2: Я стільки
3: щоб
2: не планую.
3: Хотілося сміятись, збирати близьких, загадувати бажання і радіти будь-яким подарунком.
1: А я знаю анекдот.
2: Ану.
1: У мене в квартирі все тільки необхідне. Тю, а куди ти подарунки з дня народження діваєш?
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Коти до подарунків на UPG. Призив за стосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У Києві здорожчає проїзд в громадському транспорті з 8 до 30 гривень.
2: Це торба, мені тепер що, кредити брати на проїзд? Про людей взагалі хтось думає?
1: А зарплату можуть підняти теж в 3 рази, як і проїзд? Не зря у мене самокат, народ.
3: Та перестаньте. До речі, якщо порівняти з Європою нас, то підвищення проїзду в Києві до 30 гривень. Вже не виглядає так дивно. В багатьох містах Європи одна поїздка коштує, уявіть себе, приблизно 2-3 євро, а це 95-145 гривень.
2: Так, там і зарплати інші. Так, а що Європа? У нас є Харків, там громадський транспорт безкоштовний.
3: І метро ходить раз в 20 хвилин, а у нас кожні дві. І це ж не просто так ціни підняли. Це все через суттєве зростання витрат на пальне, електроенергію, запчастини, логістику і на необхідність відновлення інфраструктури після обстрілів. Так що, якщо ми хочемо, щоб транспорт був чистим, безпечним і не розвалювався, він має бути мати достатнє фінансування.
2: А ти, Соня, бачила нові вагони або ремонт якийсь в метро? Я бачу тільки старіші метрополітен, може б там станцію якусь нову побудували, в тролейбусах кондиціонери включили.
3: Ну так от зараз і почнуть, і будувають, і кондиціонери включать.
1: Глянемо. Я коли от бачу такі новини, якщо чесно, що тепер доведеться за проїзд віддавати пів зарплати. Розумієш, що в нас усіх чекають у цій стадії прийняття.
2: Ну так, я думаю, у мене вже вона почалась, перша стадія заперечення, та я пішки швидше дійду. Гуляюся пішки.
1: Потім гнів. За ці гроші водій має ще й побажати гарного дня.
2: Не тільки. І не тільки, я б сказав. Далі торг. А якщо я стоячи?
1: Потім депресія. Може велосипед.
3: А в кінці у вас у всіх все ж таки буде стадія прийняття. Добрий день, а поповніть, будь ласка, картку.
2: Ну, понятно, що робити.
1: Прикиньте, це ж після подорожання цього всього. Всі починають дружити із сусідом, який їздить на машині, з колегою, що живе поруч. Да, Соня? З другом, який каже, підкинуть.
3: Зате уявіть, як зміняться розмови в транспорт. Як раніше було, передайте за проїзд, а тепер будуть казати, а передайте, будь ласка, мою фінансову подушку.
2: Ой, ну тепер тільки мажори будуть в транспорті їздити. Я думаю, що можна буде визначити ознаки заможної людини. Приїхала одну зупинку автобусом і виходить з нею, не в сльозах, а з посмішкою. Ну то мільйонер.
1: Ну, якщо так подумати, дійсно, то я пам'ятаю, коли проїзд піднімали до 8 гривень, люди теж були незадоволені, але, бачите, звикли якось.
2: Так, і навіть 30 зробили. Ну все, догрались, тепер я кожні оці 30 гривень буду складати і куплю собі автомобіль.
3: Ой-ой-ой-ой-ой, бачиш, Денис, який стимул, а ти все дорого-дорого.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо
4: є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.
8: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В українських садочках зникають черги.
2: Та де ти таке почув? Я знаю, що треба черги в садочок займати ледь не з народження дитини. Мені якраз так і казали в пологовому. Як тільки Мілана народилась, одразу казали, одразу ставайте в чергу.
3: Ой, про ці черги легенди ходили у нас в місті. В мене ж є молодший брат. Ага. Коли він збирався у садочок, мама там бігла, щоб в чергу стати.
1: Ну от, коротше, тепер слухайте. Через скорочення народжуваності та зменшення кількості дітей зникла проблема нестачі місць у садочках. Більшість батьків, а це 74%, записали дітей у садок менше, ніж за місяць. Ага. А з них 60% не очікували в черзі взагалі.
2: Слухайте, а уявіть, якби чергу в садочок займали не батьки, а самі діти. Ага. Приходить такий маленький Віталік і каже, я на запис, хто останній в черзі?
1: А я не знаю, хто останній, але за мною ніхто не займав.
3: Да, ой, а я від Петровни, пропустіть, вона сусідка моя.
1: А я думаю, що там як, за три чупа-тюпси можу купити місце в черзі.
2: А мені, будь ласка, сявку біля вікна і безконфліктних дітей в групі.
3: Ой, да. А мені тільки запитати, де гаршок?
2: Ой-ой-ой. А я всі правила вивчила, їсти, спати, не плакати. Плакати буде тільки вдома.
1: О, слухайте, ну ви так діточок, я вже стісняю. А ви в який кабінет? Я не знаю, спитайте у бабусі.
4: Чує баба.
3: Ой, це Саня нам підказує вже. Або так, а ти іглатку взяв з собою? Кажуть, що без них не впускають.
2: Так, я медведику теж чергу зайняв, він же теж в садочок іде.
1: Слухайте, може ми так будемо спілкуватися цілий день? І так з вами ж приємно общатися. Я прямо уявляю ці діалоги, і насправді, якщо чесно, то дуже сумно, що в садочки зникають черги.
2: Да-да, якщо чесно, то да. Я думала, слухайте, вже будуть якісь, не знаю, бійки за місце в садочок влаштовувати. Але якщо без жартів, то хотілося б, звісно, щоб краще були черги, ніж ми зараз оце такі новини бачимо.
3: Повністю підтримую. То підвищуйте народжуваність, друзі. Працюйте, щоб діток в Україні було як на небі зірочок. Бо дітки, це наше майбутнє.
2: Я от вже попрацювала рік назад.
1: Да? А я от, я думаю, сьогодні займусь. А поки, друзі, напишіть нам у наш батьківський чат, чи займали ви черги в садочок для своїх діточок.
3: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте. 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

0: Радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
4: Ой, Владик, ну що це таке?
5: Офіційно, Владик.
3: Ну, як?
4: А сьогодні свято
3: чому?
4: Таке?
3: Ну,
4: серйозне.
3: Сьогодні День української державності.
4: Ну так,
3: друзі,
4: от на секундочку. Хто не знав? Пожалуйста, дізнайтесь.
3: Знав.
4: Ти знав?
3: 15 липня, так.
4: Я 4 рази знав.
5: Хто не знав, друзі, це свято про нашу країну, про її незалежність, про її свободу. І знаєте, про це право самим вирішувати своє майбутнє. Тому особливо сьогодні ми дійсно розуміємо справжню ціну незалежності.
4: Це
5: сьогодні
4: правда.
5: Згадайте, яка в нас класна країна, як і ми в ній класні.
3: Угу.
5: І нехай цей день вам ще раз нагадає, що українська державність була, є і буде. І всіх ми вітаємо, звісно, із цим
4: знаєте,
5: святом.
4: Що ще буде?
5: Що?
4: Новини?
5: 100%.
3: Як підвівся, не?
4: Отак, красиво.
5: Давайте, друзі, послухаємо свіжий випуск новини з вами. Ну, а там про вісті для тих, хто користується громадським транспортом у столиці.
4: Буду усі вуха слухати.
5: І не тільки. Давайте почнемо.
0: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про День української державності. Сьогодні відзначаємо урочисті заходи у Києві. Чекають іноземних гостей. Рух центральними вулицями перекрито, обмежено паркування авт. Зустрічі, виставки, патріотичні майстер-класи і в інших містах. Усе для того, щоб вшанувати тисячолітній спадок нашої історії. День української державності відзначати почали 2021. Разом із Днем Хрещення Київської Русі України. Далі про те, як минула ніч розпочинається ранок дронами та керованими авіабомбами цілили загарбники по наших прикордонних та прифронтових громадах. БПЛА на світанку ударили по Сумах, а надвечір ворог атакував околиці касетним боєприпасом. Поранених 7. І трохи політики. Прем'єр змінюється. Верховна Рада учора відправила у відставку уряд на чолі з Юлією Свириденко. На посаді вона працювала близько року. Обов'язки глави Кабміну виконуватиме колишній міністр енергетики Денис Шмигаль. Далі вісті для тих, хто користується громадським транспортом у столиці. Зверніть увагу, проїзд від сьогодні дорожчає з 8 одразу до 30 гривень. Найпростіший спосіб заощадити – користуватися транспортною карткою. Якщо придбати 50 поїздок за раз, одна коштуватиме 25 гривень. Щодо маршруток, ціни поки що на старому рівні по 25 гривень. І наостанок про спорт. Визначився перший фіналіст 23-го чемпіонату світу із футболу. Це збірна Іспанії. У вирішальному поєдинку обіграли команду Франції 2-0. У фіналі піренейці протистоятимуть переможцям пари Аргентина-Англія. Збірні грають сьогодні. А головний поєдинок найближчої неділі 19 липня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око. Міні-бу.

0: це ідея.
1: Хрустка курочка.
0: І огірок.
1: У міні-булочці.
0: О, це ідея.
1: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама. Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
4: Так, ранок почався. А хто ще погоду не дізнався? Зараз розкажемо. І навіть дивіться віконечко. Зараз все покажемо.
5: А давай, вже да? Так цікаво, ти тут
4: ну
5: так
4: давайте. Рекомендував. Сьогодні в Україні буде приємна літня погода. Майже по всій території протягом дня стопчики термометрів покажуть плюс 25, плюс 29 градусів.
5: Нормально. Вже на пляж можна.
4: Так, да, вже хорошо. Місцями прийдуть локальні дощі у східній частині, в Карпатах, на Вінниччині та Черкащині. Нарешті території переважатиме суха та тепла погода. У Києві без істотних опадів, а максимальна температура повітря стане новитиме плюс 27.
6: А чекай, що дощу не буде?
4: Так, да, я щось не знаю.
5: Так, поїхали,
4: тут все правильно написано.
5: Поїхали в Карпати. Там, там от, дощ. Уявіть, поїхали. Природка, дощик капає в горах. Хтось робить пропозицію, так, Деніс?
4: Я тоді погнав.
5: Ні, а от коли ти мені цікаво, ти коли вже збираєшся, Аня, пропозицію робити?
4: Кожен день збираюсь, чесне слово. Ну вона вже да.
5: Ми вже просто хочемо на весіллі погульбени.
6: Так, слухай, чекай, Дениска, ти зроби так, як Артем Пивоваров. Весілля зробив і нікому про це не сказав.
4: Так, а як же ж ви дізналися, якщо я нікому не сказав?
6: А я все знаю. Розкажу вам про весілля Артема Пивоварова.
5: Давай, цікаво.
6: За кілька хвилин.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Співак Артем Пивоваров одружився.
2: Ой, це знову якийсь хайп оцей. Чекаємо новий кліп або пісню. Да, я... В нього ж навіть стосунків не було.
3: Согласен. Та да, це от Кола з Дантесом, он теж одружилися, всі новини гуділи, а потім виявилось, що? Що це Монатік такий кліп придумав? О. Так що Соня знову начиталась якихось пліток ага. оцей розказує.
1: А я вам кажу. Слухайте, ну по-перше, давно ходять чутки, що він у стосунках зі своєю колегою Дар'єю Чередніченко вже більше 10 років, на секундочку. О. І от, значить, з'явилась інформація про те, що вона змінила прізвище і тепер вона Пивоварова.
2: Так якщо 10 років вони разом, то давно в стосунках. На що б це приховувати?
3: Так як на що? Ну, щоб фанатки не розбіглися. Це я, дурачок, що про Аню тут ляпаю. А Артемка молодець, ага. дуже умний хлопець.
1: Я думаю, що вони перш ніж піти на такий крок, хлопці, щоб від всіх весілля приховати, вони дуже заморочилися. І точно це не було рішення з бухти-барахти. Вони все дуже добре обдумали.
2: А от мені цікаво, як це от прям таємно відбувалося? Вони що, очі всім позакривали?
3: Ні, я думаю, що знаєш, вони враз прийшли окремо в різний час з різними женихами і невестами, щоб ніхто нічого не поняв.
1: І свідки вибирали серед тих, хто не просив автограф. Знаєте, якщо не впізнали, значить можна довірити цій людині.
2: А гостей запросили на весілля, але не казали до кого. А людям вже наше, мабуть, то погулять. Знаєте, от хто наречений, вообще.
3: А що ж мене не позвали, не можу поняти.
1: От подумають, дійсно, подумай. Я думаю, що, знаєте, там була точно 100% інструкція для гостей.
3: А яка?
1: Очі не відкривати, не питати, де ви, не називати імена наречених. А якщо хтось запитає, де ви були, відповідати, не пам'ятаю.
3: Не пам'ятаю? Ну, треба було нормально мекнути, щоб таке відповідати. Я думаю, що тамада, знаєте, зайшов, напевно, представився якимсь сантехніком.
1: Вам тут труби не починуть?
3: Да.
2: А замість гірко там всі шепотали так, знаєте, тихо.
1: А фото виклали через 5 років, коли минув термін секретності.
3: Ні, коли вже розлучилися, наверное, да. Вже і фото виклали.
2: Ой, ну слухайте, враховуючи, що вони так все приховували, може в них вже там діти ростуть, а ми про це дізнаємось років через 10.
3: Онуки.
1: Але слухайте, класно, нехай собі живуть молодятка, як хочуть. Хочуть приховувати, та хай приховують. Господи.
3: Я навіть хотів тост сказати, і такий коротенький.
2: Давай.
3: Поживете, побачите. Доживете, дізнаєтесь.
2: Правильно.
3: Правильно. Якщо вони все скривають.
1: Як тебе будуть запрошувати на весілля, будь ласка, цей тост.
3: Так от мене ще не запрошують.
2: Я це на твоєму дні народження буду казати.
3: Ну.
2: Слухайте, давайте краще заглянемо в наші ранкові гороскопи, подивимось, що одруженому чоловікові Пивоварову зірки пророкують.
1: Та не тільки Пивоварову, давайте і всім іншим підглянемо, да розкажемо в ранковому гороскопі. За кілька хвилин.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
9: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: прекраса ми окризола, да.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама.
9: Наших.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Зірки що роблять? Сяють. Передбачення що роблять? Мають.
2: Мають.
3: О, уже вон нам все прислали.
1: Ну що, давайте починаємо з Овнів. Це у нас Ірина Білик, Меловін.
2: Опа.
1: Якщо ви довго тримали образу на когось, настане момент, щоб нарешті відпустити її.
3: Та не треба взагалі тримати ніяких образ.
1: Так, а хочу Сонюну думку почути.
2: Погоджуюся.
1: Це що значить?
2: На що на когось ображатися?
1: Можна сказати відповідь.
2: Робіть висновки.
1: Гадость йому.
3: Так, тільці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян.
1: І Влад Солонський.
3: І я. Кожне сказане слово сьогодні матиме особливе значення.
1: А ну, Владик, скажи, яке слово?
3: Я вас люблю.
1: О. Так. Що особливо?
2: Це дуже багато для нас значить.
3: Хотів підколоть, да, Денис, не
1: получилось. Хорош, хорош.
2: Близнюки, серед них Альона Альона і Тарас Тополя. Цей день виявиться вдалим для складання нових фінансових планів.
1: О, це фінансові плани.
2: Це добре, якщо у вас є з чого складати.
1: Так, кстати. Отак от раз, два і все, і башенку зложили. Раки, серед них Віталій Кличко, Іван Наві.
2: Що таке?
1: У пам'яті спливе давня мрія, від якої ви колись відмовились через роботу.
3: Ти забув, да, просто?
1: Да, про пам'ять щось у мене вже, треба пілюлі пить.
3: Давня мрія вивчити. Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. Протягом дня ви зможете зрозуміти, від чого справді час відмовитися в романтичних стосунках.
1: Так. Ні, від чого, леви,
2: від контролю, від контролю.
3: Ні, від контролю? Знаєте, як в анекдоті там, від тещі.
1: О, а що ж за анекдот, Владик?
2: Владик?
3: Та такий там є один.
1: Відкуда, Владик, анекдоти про тещу? Ти ж не дружений.
2: А може ми щось не
3: знаємо? І що, в мене жінок нікого не було, чи що?
2: О, ясно.
3: Мене, до речі, вони більше люблять, чим самі жінки у мене.
2: Та ясно, ясно.
1: Поняв.
2: Діви, серед них Денис Йоксден і Віталій Лобач.
1: Так.
2: Ви несподівано згадаєте людину, з якою давно не спілкувалися.
3: Ой, а хто це?
2: Аби тільки не колишня.
1: О-хо-хо. А я, до речі, бачився нещодавно.
2: З колишньою?
1: Так.
3: Аня знає?
1: Так, знаю. За сценою. Так, Терези, серед них співак Лауд Джері Хейл. Ви зможете побачити перспективи в творчості, які раніше залишалися непомітними.
3: Друзі, що ж це за окуляри ви вдягнули?
2: Ну, класно, що тепер для вас все стало помітним.
1: Звісно, це хорошо.
3: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. До вечора ви відчуєте, що відпустили частину переживань, пов'язані з кар'єрою.
2: Та на що ви взагалі переживати за кар'єру? Я вас прошу. Просто
3: ні, ну інколи можна
2: світ все бачить. Якщо ви не там, де вам треба, значить вам не треба.
1: Значить,
2: там
1: ви
2: бути.
1: Не
2: все.
1: Там, де вам треба. Да. Отак я б сказав.
2: Стрільці, серед них Євген Клопотенко і Тарас Цимбалюк.
1: І Соня Купенко.
2: І я, завдяки чесності та готовності зняти емоційні бар'єри, ви зможете зміцнити стосунки.
1: Так, Соня, ти знімаєш емоційні бар'єри?
2: А я завжди, до речі, чесна в стосунках, тому в мене все добре, слава Богу.
3: І правильно.
1: Слава Богу. Так. Постукайте. Козероги, серед них репер Хас, Олександр Усик. Головним пріоритетом стануть стосунки з сімейним колом.
2: Класно, треба завжди, щоб сім'я була в пріоритеті. Так що тут все правильно.
3: Вибереться на природку якусь.
1: Ну, може, з чужою сім'єю можна. Правильно.
3: Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Не намагайтеся змінити все відразу. Достатньо зробити перший впевнений крок.
2: О, ну я не знаю навіть.
1: Хоча
2: так не хочеться завжди цей крок робити.
3: Чого?
2: Перший.
3: Чого? Ну, я зробив і побіжав. Отак.
2: Стрьомно.
1: Да.
2: Риби, серед них Макс Барських. Емоції, пов'язані з роботою, будуть особливо яскравими, тому не варто намагатись їх придушувати.
1: Ого, ну, кого ти хочеш придушувати на цій роботі?
2: Головне, на шефа не кидайтеся.
1: Да. Так, ну що, гороскоп для всіх. Ви зможете створити щось справді цінне.
3: Ми в вас віримо.
2: Да.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.

0: Київстар. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Fine Life», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на «Метро.ua».
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: По-по-по, го-го-го, да-да-да. А яка, розкажіть друзям.
3: Ого.
2: А що на мене так подивились?
3: Блін, такого слова
4: почав. Тиждень ще не закінчився, а Дініс вже паяє. Папа,
2: почався.
3: Так, все, давайте зупиніться, буду погоду розказувати.
2: Давайте.
3: Слухайте уважненько. Сьогодні в Україні буде приємна літня погода. Майже по всій території протягом дня стовпчики термометрів покажуть, як би то ви думали, плюс 29 максимум.
2: Ого-го.
3: Місцями прийдуть локальні дощі, Владик вже натягнув окуляри на щось.
2: І говорить, що мене паяє. Да. Ну, молодець.
4: Сонечко, ребята.
3: Значить, дощі прийдуть в східній частині, в Карпатах, на Вінниччині та Черкащині. Нарешті території переважатиме суха і тепла погода. В Києві без істотних опадів, максимальна температура повітря становитиме плюс 27 градусів.
2: Так що, можна вже в поїзді на море їхати?
3: О, да.
2: А я, до речі, ви нічого в поїзді не губили, ребята?
3: Ой, я губила, ще такі дорогі речі, це капець.
4: Ой, а я тільки находжу, то що Соня губила.
2: Класно, ну Владик молодець. А я, до речі, хотів розповісти, що Укрзалізниця опублікувала найдивніші назви речей, які люди забували в потягу.
3: О, і що ж там?
2: А що ж там? Зараз кажу за декілька хвилин.
3: А, ну, давай.
2: Дуже цікаво, буде.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: У «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Да, гроші. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
3: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для вусів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло Зібров?
2: Або Ірина Білик, так?
1: Ну, слухай, Ладік, ну ти компліменти, звісно, жінкам менш робить. А найчастіше залишають наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці і документи.
3: А я можу сказати по собі, я... Такі дорогущі окуляри згубила в потязі. О, дзвонила «Укрзалізницю», не знайшла.
2: Ну, тим часом провідниця в нових окулярах.
1: Да, да, да, да. Ну, вони ж дорогущі.
3: Ні, ми не бачили.
1: І треба ж було дзвонити і не казати, що вони дорогі. Просто, та я загубила там окуляри.
2: Та там стему 100 гривень.
1: Я, чесно, знаєте, коли в поїзді їздив, завжди боявся, що мене вкрадуть взуття.
3: І
1: я його так от, коли лягав спати, і завжди на третю полку наверх. І потім ще їдеш, погано спиш, тому що треба контролювати і взуття, і речі, які з собою везеш. Ну, коротше, сна нема.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, знаєте. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак от, а я думав, може щось там мекнув і не проснувся, то проспав. А бульдог, який пальто забув, ну що це, куди він їхав?
3: З ким він їхав? На море.
2: А ошейник з діамантами ще забули, так. Да.
3: Ну, теж десь якась собачка, може, на виставку їхала.
1: Слухайте, ну для такого ошейника я б сам став собачкою.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну, ребятки, ви людей з рахунків не списуйте.
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали. Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Так, я це пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Так. Ой, а що це з брілянтами? Дружині заберу.
3: Ні, ну ми, звісно, сміємося з того, але ж ви розумієте, що я просто чула, що від початку року «Укрзалізниця» повернула пасажирам 3200 загублених речей. Навіть наш звукорежисер Саня згубив те, що дружини її повернули.
1: Нічого себе. А інтересно, от скільки вони не повернули, ні? Це такої статистики. Так, ну слушайте, візьміть собі, друзі, до уваги, якщо ви оце подорожуєте. Після подорожі, що треба перевірити? Полиці убиральні, місця під подушками і сидіннями.
3: І третю паличку.
1: І третю паличку, так, тому що там, може, мої кеди досі десь катаються. А якщо забули щось, то подайте заявку у сервіс «Укрзалізниці» і вам все повернуть.
2: Ага, і щоб у вас не було, як в тому анекдоті, знаєте,
1: ну,
2: типу, що загубив у потязі? Совість, але, здається, вона ще до відправлення зійшла.
1: О-хо-хо, ну це понятно. Це ти в плацкарті, Владік, десь загубив?
2: Да.
3: Давайте краще пограємо.
2: Я її вдома залишаю.
3: Давайте пограємо з нашими слухачами в нашу гру. Давай доспівай, яку ніде не загубиш, ні в потязі, ні на вулиці.
1: І не забудеш. А в ній що треба ж робити? Продовжувати класні українські пісні. Тому, друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня.
4: На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
1: Літо краще смакувати із морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
6: Водію, саме тобі.
7: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
8: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
10: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
13: Деталі на сайті городок.ua.
14: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард, Банк Партнер. Нерв Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, ребята, щось так кушать хочеться.
2: А Владик, он притягнув двійку сумяру.
1: Сумяру, да, ну давай.
3: Я, звісно, притягнув, але це я буду їсти вже після роботки, тому що це інтервальне голодання, да, намагаюся правильно харчуватися.
1: А чим ще правильно харчуватися?
3: Ну диви, я сьогодні правильні жири. Я взяв сьогодні хумус, я взяв сьогодні творог. Так. Це все присипано спеціями. Угу. На хумус, ти поняв? Кукурузкою така штучка.
1: Сам на хумус, поняв?
3: І куріне філе.
1: Я з тобою нормально общався.
2: Да, а ви знаєте, до речі, що як нам завжди батьки казали, що обов'язково треба зранку поснідати. А насправді, що кажуть дієтологи і що кажуть експерти з харчування? Вони сходяться на тому, що орієнтуватись варто на власне самопочуття. Якщо вам не хочеться снідати, не снідайте.
1: А я ще хотів би сказати, треба орієнтуватися на свої фінанси. Якщо нема за що поснідати, то можна і не поснідати.
3: Ні, так можна ж недорого поснідати.
2: Так, причому дорого чи недорого? Взагалі, якщо ви прокидаєтесь, наприклад, як кажуть, да, значить, експерт з харчування, якщо ви прокидаєтесь без відчуття голоду і комфортно почуваєтеся до обіду, то змушувати себе їсти не потрібно, Владик, треба запихатися.
3: Я дуже
1: потім люблю просто язва у вас десь буде там.
3: Почекай, дай сказати, господи. Я дуже люблю снідати, не знаю, це мій улюблений прийом їжі, і от моя бабуся це знає, я кожен раз, коли приїжджаю додому, вона така: "Ой, тут і борщ, і пиріжки, уже на сніданок". Я такий: "Ба, куди? Ну ти що прикалишся?"
1: Владик снідає о 9:00, сніданок о в час дня.
2: Пиріжки в 11:00.
1: Чи з дня сніданок.
3: Да, да, вечора, а я ж сніданок. З Києва приїжджаю, я кажу, а скрембл, а авокадо де?
1: Що? Скрембл?
2: А бабушка тобі ляща не відносила?
3: Да, да,
1: Київ тебе зіпсував.
3: З собою.
2: Я пам'ятаю, моя бабуся мені зранку готувала варенички з сиром. Сметанкою. Боже, як це було смачно. Вона ж таке тісто тонесеньке робила.
3: Як можна на сніданок їсти таку важку їжу?
2: Як можна їсти пиріжки на сніданок, Владик?
3: Так я не їм, я ж кажу, я кажу, а
1: я так і не поняв, що на сніданок їсти ще раз?
2: Дивіться, взагалі, якщо говорити по правильному, що треба їсти на сніданок, це яйця, наприклад, омлет з овочами, яйце пашот або яєчня з цільнозерновим хлібом.
3: Пашот, а лячай мені бабуся, тут ляпс. Так,
2: да, але обов'язково з цільнозерновим хлібом, а не з батонами цими. Це швидкі вуглеводи. Правильно. Далі, кисломолочні продукти, наприклад, можете зраночку грецький йогурт або сир з ягодами, або горіхи й мед. А ще кашки, вівсяночка або лінива вівсяночка.
3: Ой, теж важко.
2: Да, можна приготувати з вечора. І туди додати банан або насіння чія. От такий
1: не
2: у вас сніданок.
1: Тобто, якщо я варю чайочок, оцей хлібушек, сматочок, три кусочка колбаски
2: якщо
1: і сир.
2: Якщо сильнозерновий хлібушок, то можна.
1: Сильнозерновий. Сильнозерновий хліб. Дуже
3: як мені казали батьки, що приготуємо, то і будеш їсти. Все, да.
2: Друзі, хто з вас зараз снідає, смачного вам. Сподіваюся, що ваш сніданок вас влаштовує.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Ярмарка запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наш. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Щонайменше троє людей загинуло і ще троє поранено за ранок в Одесі. Є пошкодження. Окупанти запустили по місту керовані ракети. Рухалися над морем на малій висоті і завдали удар уже після відбою. Про травмованих відомо у Херсоні та на Дніпропетровщині. Далі про каверзи погоди. Парасолі сьогодні зводяться жителям усіх регіонів. Дощі будуть невеликими, а ось на заході та сході можливі грози. Підтоплень синоптики не прогнозують, але додають, річки західних областей прибуватимуть у воді. І про наш захист. Україна першою отримає від Парижа нові посилені французько-італійські балістичні системи «Самп-Ті», анонсував президент Володимир Зеленський за результатами перемовини з французьким лідером Еммануелем Макроном. Є домовленість про те, що Києву нададуть ліцензії на виготовлення ракет «Скальп» та бомб AASM. А наші пілоти і механіки цьогоріч розпочнуть навчання у Франції, після чого ЗСУ отримують перші 4 із 16 літаків «Рафаль». До слова, можливість остаточно все погодити з'явилася учора. Наша команда навідувала Париж на день взяття Бастилії, а українські воїни вперше взяли участь у параді. Далі про парламентські рішення. Нова нагорода з'явилася. Народні депутати заснували Орден Європи. Цією нагородою відзначатимуть тих, хто докладає зусиль на євроінтеграційному шляху України. І наостанок про каву. Приготувати смачний напій удома допоможе спеціальний додаток. Його створив Анатолій Рогальський. Секрет криється у миттєвому підборі рецепта. Користувач фотографує пачку зерна, програма підбирає і пропонує найкращий спосіб заварювання, який розкриє той самий смак. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок. О, їсти. Це йде.
3: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
4: О, це йде.
3: А не у роті. Морозиво ріжок.
4: Їсти. Їсти.
3: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
5: Так, ну що, новини цікаві? А що ж там по погоді? Розкажіть, будьте ласкаві.
6: Буду ласкавий, розкажу.
5: Давайте.
6: Сьогодні в Україні буде приємна літня погода. Майже по всій території протягом дня стовпчики термометрів покажуть 25-29 градусів. Місцями пройдуть локальні дощі у східній частині, в Карпатах, на Вінниччині та Черкащині.
4: Угу.
6: Нарешті території переважатиме суха та тепла погода. У Києві без істотних опадів, а максимальна температура повітря становитиме 27 градусів.
7: Класно, да. Класно. Нарешті дощу нема в Києві. Ну, що не скажеш, про інші області.
6: Угу.
7: Слухайте, ну а що ви мене не вітаєте? Взагалі, то я думаю,
6: день народження?
7: Ні, не день народження. Я закінчила грудне вигодовування, все.
5: Та ти що, я вже починаю хвилюватись за Міланку.
6: Так, почекай, їй же тільки ручок от виповнився.
5: Ну,
6: хіба
5: да.
6: Можна так рано?
5: Треба ж далі.
7: А я вам зараз розкажу, як там Мілана, чи варто за неї переживати, як я, може за мені треба переживати. І чи можна так рано переводити дитину на звичайну їжу вже за кілька хвилин?
6: Ну, давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому раді.
1: Все, хлопці, можете мене привітати. Я закінчила грудне вигодовування. Може тепер собі дозволити мекнуть щось смачненьке.
2: Ну, так тепер, да, я поняв. Нарешті ми тебе побачимо справжньою така, яка ти є.
3: А Ростик не хвилюється, що ти тепер без стопу?
1: Та ну що ви таке кажете? Я ж з вами якимись, знаєте, сокровеннями ділюся. Ну, да. Це для мене було, між іншим, не дуже просто. Я ж тепер більше ніколи не буду її годувати. Знаєте, як мені сумно було.
2: Ну,
1: я навіть плакала
2: Сонечка,
1: перший
2: вибач.
1: День.
2: Ну, давай, розказуй, як Міланка відреагувала? Що вона
3: хіба
2: каже?
3: Можна так от зненацька дитину без їжі залишити?
1: Не без їжі. Міланка нормально відреагувала. Три дні перші були важкі, вона хникала, їла лише свої каші, ці дитячі, ніяких супів, ніяких картопельок, нічого. А чи можна зненацька? Так а чого не можна?
3: Ну, я бачив, що психологи не радять дитину різко відлучати від годування грудьми.
2: Так, я навіть спеціально почитав. Всесвітня організація охорони здоров'я взагалі радить мінімум до 2 років годувати.
1: Та це все індивідуально, хлопці. От моя рідна сестра, в неї 3 дітей, і щоразу вона переставала годувати грудьми в рік, якраз там рік і місяць максимум. Ага. От Малана теж класно відучилась за 9 днів, між іншим.
3: Так а що вона тепер їсти буде?
2: 9 днів голодна?
1: Та не буде вона голодною, вона вже все їсть, що хочеш. І супи, і борщі, і хліб, і фрукти. Та ну, і що? Все, дитина щаслива.
2: Я думаю, якби мене можна було от, як дорослого відучити за 9 днів, там, я не знаю, від чіпсів, сухариків.
3: Я оце думаю, а твоя Малана тебе не образилась?
1: Чому?
3: Ну, ти уяви, що в неї в голові, коли ти таке важливе забрала.
1: Ну, не думаю.
3: Бо мені здається, я досі не відучився від.
2: Да, я думаю, що Мілана тепер каже: "Ну, мама, відучила мене від грудей, зараз я тебе від Інстаграма відучу, щоб ти там не клацала оце свої відосики".
3: А батька хай теж відучає від маминої груді, бо так чесно, я все бачила.
2: Владик, ну ти...
1: Ну
2: так, що буде тепер ходити вам спеціально по 10 разів в туалет, щоб мільйони потратили на памперси? Будемо мстити.
1: Це правда.
3: Так, і в магазині біля кожної полички з молоком буде ридати, знаєте, щоб вам було соромно, що ви погані.
2: Як згадає.
3: Ой, були часи.
1: Ну таке ви придумаєте, це все не так відбувається. Вона тільки щаслива стала, що нарешті нормальну їжу почала їсти. Тим паче, вона ж була в бабусі в ці 9 днів період відлучення, і в неї там така смакота була.
2: Ой, конечно. Так, може, і мене зараз треба опять отучити. Бабуся, можна к вашій бабусі?
1: Можна.
2: На смаколик. А давайте, може, в наших слухачів запитаємо?
1: О, до речі, мені дуже було цікаво, друзі, а як у вас проходив процес відлучення від грудного вигодовування? Напишіть нам, будь ласка.
3: Напишіть нам у наш батьківський чат. Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: А я номер вам зараз продиктую. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво «Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозиво «Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки, коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пропозиції дії з 1

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amicenergy.com.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Соня, що ж там народні лайфхаки? Кажи, що треба сьогодні знати.
2: Я думала, ти в рифму скажеш, але добре,
1: спасибо,
2: що ти не додумав.
1: Спасибо, я думав, ніхто не звернув.
3: Так, Денис, не очікували від тебе.
1: Да.
2: Ну що, друзі, звісно, що відкрию вам дорожню карту на сьогоднішній день. І почнемо з того, що
1: можна
2: сьогодні...
1: Можна, да. Не можна в рифму сьогодні казати.
2: Не
1: я
2: можна.
1: Думав, от.
2: Що сьогодні не можна робити, так. З цього почнемо. Наприклад, сьогодні заборонена важка праця. Не варто працювати на городі, в полі, копати, жати хліб, прибирати, займатися ремонтом і важкою фізичною роботою.
3: Та взагалі не працюйте сьогодні. Беріть вихідні.
1: Гуляно надо. Да.
3: Так.
2: Також заборонені хатні справи, шити, в'язати, вишивати і займатися іншим рукоділлям сьогодні заборонено.
3: Це день чи рай, я не можу.
1: Ідеальний день. Да.
2: Бачиш?
1: Можна так щодня.
2: А ще сьогодні заборонена неохайність. Незаміжнім дівчатам не радять залишати на ніч брудний посуд чи надягати несвіжий одяг. Інакше майбутнє сімейне життя буде нещасливим.
3: Ну, це ж дівчатам.
1: Душком.
3: Да. А ми з Денисом то, що в стірку кидали 3 дні назад.
2: Та ясно.
1: Воно ж вивітрюється, ага. І можна одягати заново.
3: Заново, да.
2: Як там Владі каже, рушник нічого не пам'ятає?
3: Нічого чоловіч? Не пам'ятає.
1: Владі каже, футболки нічого не пам'ятає.
3: Да, і труси.
1: Шарпетки, да, да.
2: Що можна і треба робити, розказати
1: так,
2: вам?
1: Так, звісно.
2: Треба сьогодні захищати дім.
1: Так.
2: Зранку корисно випити святої води на чи серце і окропити нею кути будинку, щоб відвадити зло і недоброзичливців.
1: Це що за вода?
3: Я думав, Соня скаже відвідати зло.
1: Відвідати
3: добрий
1: зло.
3: День.
2: Священна вода. Чуєш ти ще не знаєш таке священна,
1: священна вода?
2: Ну, звісно, ну. Святять водичку в церкві.
1: А,
2: ой, Боже.
1: У нас
2: ну,
1: в магазинах продається інша вода.
2: До речі,
1: вода.
2: Да, її зараз і продають в магазинах. Вона таки підписана, священа вода.
1: Поняв.
2: Також треба сьогодні зміцнити здоров'я, умитися джерельною водичкою і витертися вишитим рушником.
3: Ой, цілий день купатися прийдеться сьогодні.
1: Да. Хорошо, так це сьогодні зробиться.
2: Ну і треба сьогодні працювати разом. Це вдалий день для спільної праці, зустрічі, об'єднаних зусиль чи спільних обідів. Лінуватись не радять, оскільки працьовитим людям обіцяно успіх у справах.
1: Так, слушай, то працювати не можна, тепер працювати можна. Ага. Ну, гарше, що працювати можна разом.
2: О, це да.
1: Що ти? Всі хай работають, а ти сидиш.
3: Ні, так, Денис,
2: самостійно не можна.
3: І не працювати разом можна. Да,
1: да.
3: Все,
1: і не можна. А я нагадаю, що ще раз, не можна. Важко працювати, шити та залишати брудний посуд.
3: А що ж можна
1: дівчатам
3: робити? Так. Дівчатам, ти уточнив, да, молодець?
1: Да.
3: А що ж можна сьогодні робити? Пити святу воду, умиватися джерельною водою та працювати разом.
2: Все правильно. Так що давайте, будемо зараз все починати робити.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Вок.
5: Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ранкова погодка, ребята, та ще загадка. Брать парасольку, що все буде в порядку.
3: Я думаю, що все буде в порядку. А ти ж скільки ставиш на те, що не буде дощу? А? Може,
2: тисячу
3: гривень.
2: На гроші? Тисячу гривень.
4: А я тоді ставлю 2000.
2: А я тоді розказую, зараз перевіримо. Сьогодні в Україні буде приємна літня погода. Майже по всій території протягом дня стовпчики термометрів покажуть плюс 25, плюс 29 градусів.
3: Я не вірю.
2: Вірте, повірте, пожалуйста, місцями прийдуть локальні дощі у східних частинах, у Карпатах, на Вінниччині та Черкащині.
4: Ой, все, нема грошей нас, да,
2: проіграли. Нарешті території переважатиме суха та тепла погода.
4: Нарешті.
2: Є, Владик, є шанси. У Києві без істотних опадів, а максимальна температура повітря становитиме плюс 27 градусів.
3: Нема шансів, ви програли.
2: Ех, ладно.
4: Ну, але є шанси на гарний
2: десь
4: настрій.
2: Десь уж, да,
4: да, знаєте, кстати, чого?
2: А ну.
4: Або за кілька секунд в нашій студії представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека.
3: Дочекайтесь, друзі.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Ну, нарешті зможемо почути цю найдовшу ноту, найкрасивішу. Представниця України на Євробаченні 2026, співачка Лелека.
2: Добрий ранок. Добрий ранок. Ну, розповідай, як твій ранок? Ти розповідаєш, нам летіла прямо до нас.
3: Я летіла, боже, я зайшла.
4: Ой, а можна ближче до мікрофончика?
3: Я летіла, у вас отакий позитивний вайб, я аж прям, ви мене зарядили за 2 секунди.
1: То, бачиш, як класно. А як твій ранок починається, Вік? Розказуй, ділися. Взагалі, ми тебе не бачили ще після Євробачення. У нас тільки питань до тебе.
3: Так? А скільки у нас часу?
1: Ой, та багато. Давай почнемо з того, як твій ранок?
3: Як мій ранок? Ну, нормально, я встала.
4: Не поснідала, я бачу, за животик тримаєшся. Не поснідала. Ай-яй-яй.
1: Ну, коротше, нормальний.
3: Нормально, але ну, настрій гарний. Тепер
1: клас,
3: я вас зустріла так взагалі.
4: Ой, дякую. Ну, стільки компліментів нам. Ну, що?
2: Ну, я ж засмущався.
1: Та не смущайся, Владик. Ну, що ти? Вік, ми хотіли, звісно, з тобою поговорити про Євробачення. Хочеться дізнатися взагалі твої перші враження.
3: Мої перші враження від саме чого?
1: Від Євробачення, від участі, від рефлексії, як від артиста, яка, ну, ти проробила просто колосальну роботу.
3: Ой. Так, ну для мене рефлексії, враження, різні речі, і це таке комплексне
1: питання. Давай про кожне.
4: Давай окремо тоді.
3: Ну, враження, ну дуже багато різних, і від організації, і від сцени, і від публіки, і від інших конкурсантів. Ну, дуже багато, це був дуже широкий спектр всього, я б сказала, дуже цінний досвід, в тому числі і з роботою зі своєю командою, і в тому, які строки, яка відповідальність,
1: які можливості. А які негативні, можливо, в тебе лишилися враження?
4: Отак от сразу.
2: О, Соня.
3: Тю, я прийшла до вас, була щас, заряжуся позитивно.
2: Перехвалила, да? Позитивно так все.
3: А тепер давайте баланс. Тримати.
4: Ні, ну
3: да,
4: давайте
3: давай,
4: лучше
3: звісно,
4: про
3: звісно.
4: Досвід. Що дає досвід артисту після участі? Що? Соня хотіла
3: ну,
4: негатив уже.
3: Чесно, ну, я не знаю, негатив, а що таке негатив? Я маю на увазі, типу, те, що стало для мене корисним, які так. Висновки я зробила, угу. Чому я навчилася. Наприклад, найперше, це робота з командою. Тобто, не знаю, як вчитися вимикати цей шум, всі думки всіх людей в команді і зберігати ту лінію, яку я вважаю за потрібну. Тому що в ітозі так, класні люди зі мною працюють, так, класні думки, всі мають якісь ідеї, але в ітозі все одно я залишаюся обличчям цієї команди. І, по суті, все одно, навіть якщо рішення якісь приймаю не я несу відповідальність за це. І тому це дуже важливо вимикати все, знаходити час, прислухатися, думати і, так, щоб бути спроможним взагалі нести цю відповідальність. Це дуже складно.
2: Да, я коли навіть... виросту, хочу бути не як Лелека.
1: То ти що?
4: Вже виріс, Владик.
2: Да-да-да. Щоб, ну, рефлексувати,
4: ану,
2: знаєте, все.
4: Затягни. Мінуси, ану, давай.
1: Ні, в тебе не вийшло.
4: Понятно, досить.
3: Це звучало як чайка.
1: Да. О, так, і, а треба, щоб звучало як Лелека.
2: Але дуже красива, сильна.
4: А це дуже про Владіка чайка. Можна позичити монету, можна то, можна сю.
1: Вік, ти сьогодні до нас прийшла з релізом, який має назву «Зорі», прекрасно. Розкажи про нього.
3: А, це пісня, яка, по суті, вона народилася в мене ще рік тому, влітку 25-го року. Скажімо так, з продуктивної прокрастинації, коли я насправді сиділа...
4: Ох, як красиво сказано.
3: Ну так, ну тобто ти прокрастинуєш, але все одно щось народжується.
4: Щось робиш.
3: Так. Я насправді сиділа і мала писати музику до кіно, і мене сцена, певно, взагалі не надихала, і я думала, боже, я не можу, і як уже настав вечір, уже все пізніше і пізніше стає, і я розумію, що треба
1: зібратись.
3: Зібратись. І я не зібралась. Я просто почала дивитись вікно на зорі, і воно вилилось одним махом. І я зрозуміла, вау, по-моєму, моя душа просила простору і часу для того, щоб проживати цей біль, ці втрати, які нас оточують. І це дуже така чуттєва тема, дуже важлива для мене. Я дуже хотіла встигнути зарелізити цю пісню саме зараз, доробити її, тому що от нещодавно був день народження Романа Ратушного і фестиваль «Протасів Яр». І так. Я дуже хотіла привернути більшу увагу саме до таких подій. Поки ще є якась увага до мене, як представниці України на Євробаченні.
2: Ну, тоді точно треба слухати, друзі. Лелека, Зорі, давайте прямо зараз.

0: Ну, дуже ніжно, ну так да, гарно. Слухайте.
1: Ну я даже дуже не знаю, що казати.
2: Ні, ну дуже красиво, що казати.
1: Тихоньки-хахоньки тут не прокатить.
0: Компліменти казати.
1: Да.
0: Співачка Лелека в суді нашого радіо з прем'єрою. Друзі, сподіваємося, вам всім дякую. Сподобалося. Вік, ну у нас для тебе є гра. Так, ага. Як ти сказала, що ти надихнулася на трек «Зорі», коли подивилась на «Зорі»,
3: так.
0: Я думаю, може тебе ще інші артисти якісь надихають.
1: Пісеньки вгадувати.
0: Явно, явно знаєш теж пісні про «Зорі», але інших артистів.
1: Конечно.
0: Ми тобі будемо вмикати шматочок пісні, тобі треба відгадати, що це
1: так,
0: за артист,
3: спойлер.
0: І ще й трошечки
1: так,
0: ану
1: що за спойлер?
3: Одразу кажу, мені здається, я нічого не вгадаю.
0: Ми тобі підкажемо. Давай, погнали, гра почалась, перший варіант.
1: Так. Вгадала, да? Так, що ж це?
0: Яка на нас так дивиться, прискіпливо.
1: Ні, чесно. Ага.
3: Ну я вас попередила. А чого тут тексту нема?
1: Нема.
3: Так.
0: Ти не знаєш пісню, це ж без обме.
1: Без обме. Так, хорошо.
0: Добре.
1: Давайте следующую песню.
3: Я, по-моєму, слухаю музику, яку ніхто не слухає. А я зараз не перевірим. Слухаю ту музику, яку всі слухають.
0: Нічого, ми все-таки шанс є. Давай, наступний варіант.
3: А чого ви всюди поприбирали це? Я навіть якщо співати будуть, не вгадаю.
0: Чого?
1: А, ми спеціально Hard Level зробили?
3: Да.
0: Вони теж були на Євробаченні, до речі.
1: А співають.
0: А зорі.
3: Ну, короче, були на Євробаченні.
1: Так, ну.
3: Творчі?
1: Ні. Вони хто? Перемогли ще.
3: Калуш?
2: Ну так,
1: да, я вже.
3: Це був Калуш?
1: Ну да.
3: Отакі.
0: А, ой, щось ми всі попутали. Ой, боже,
3: я це я знаю, боже. Це моє покоління. Це я.
1: О, нарешті.
3: Одинока.
0: Бачиш? А ти кажеш, ти не знаєш.
2: Ага.
0: Ай, що так гарно доспівала. До речі, не думала про фіт, може, з цією зіркою?
3: Ні, але я робила кавер на цю пісню, у мене в соціальних мережах є.
0: Клас!
2: О, друзі, заходьте всі, слухайте обов'язково.
0: Слухай, Віка, розказуй, будь ласка, про твої подальші творчі
1: Давай,
0: плани.
1: Анонси.
0: Ми знаємо, що в тебе планується концерт.
3: Ой, планується дуже багато, да. Одно з найперших, що буде, це концерт в Одесі 29 серпня у Львівській, ой ні, в Одеській філармонії.
1: В Одесі,
3: і там ми готуємо зараз, і я роблю, і мій напарник по аранжуванням робимо обробки для струнного ансамблю.
2: Клас.
3: Це буде прем'єра, і це буде дуже красиво.
0: Клас. А ми знаємо, що в тебе ще буде кліп в серпні зніматися. Там буде якийсь
3: буде.
0: Проект.
3: Проект «Донбас Girl». Це буде пісня «Heritage», яка надихнула мене на її створення. Саме Оксана Забужка, моя кохана. І та, будемо знімати в Берліні, шукаємо зараз масово. Якщо хтось в Берліні слухає наше радіо і нормально рухаєтеся, пишіть мені.
0: Співачка Лелека в студії нашого радіо, спасибі тобі.
2: Дуже дякую, обіймаємо.
1: Дякуємо за настрій.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня.
4: На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
1: Літо краще смакувати із морозивим Хрещатик. Морозивий Хрещатик – відбірний пломбір.
5: Це була реклама. На нашому радіо. Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетинг Кетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
5: Реклама. На нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Шоу на нашому радіо.
1: Так що, ребята, я в мене є пропозиція пограти з нами в гру.
2: Від якого не можна відмовлятися.
1: Це точно, ребята.
0: Це яку це ти придумав пограти?
1: Хто зможе наших обірати, друзі?
0: ЗНУ?
1: Звісно, ігра, в якій треба неправильно відповідати на наші запитання. Тому, якщо ви хочете пограти, а ми сподіваємося, що ви дуже хочете, що зробити? Весело, провести час,
0: передати привіт у прямому ефірі.
1: О, це взагалі казарна карта.
2: То напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067 009 107 і 9.
0: Чекаємо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Слухайте, ну у нас прямо тема сьогодні актуальна про Укрзалізницю. Побачила новину,
2: всі кудись їздять.
1: Да, я побачила новину, що, значить, тепер всі ж знаємо, що Укрзалізниця перейшла на електронні квитки на потяги. Всі ж ніхто ж не друкує. Але є такі маршрути, на які треба друковані квиточки, щоб ви собі розуміли.
3: Мені здається, це я останній раз
2: робив. За кордон кудись, ні?
3: Ага.
1: А я тут цілий список. Але, Влад, якщо ти останній раз робив?
3: Останній раз, мені здається, це робив років 10 тому
1: школі,
3: назад.
1: Да?
3: В школі з мамою, що ми
1: ходили. Пам'ятаєте, вони такі були прямокутні квиточки?
2: Да, звісно, пам'ятаю.
1: Їх на касі треба було. Я взагалі зараз не розумію, як ми раніше купували квитки в касах. Такі черги були кілометрові.
3: Ти стоїш, оце підходиш, а жіночка вже незадоволена, така: «Добрий день».
2: Рекламу треба.
3: Давайте вже, ви вирішили, ви хочете здати.
2: Владік іменно відіграв. Були такі.
1: Да, але що, зараз є ще напрямки, куди треба роздруковувати квиточки. Тим паче зараз час відпусток, друзі. Ми знаємо, що зараз дуже багато жіночок, дітей, військових їздять за кордон. І от зараз скажемо, куди треба мати роздруковані квитки. Це, наприклад, Київ-Будапешт або Будапешт-Київ, Київ-Відень, Відень-Київ.
3: Все за кордон.
1: Щоб Відень. І Віденчоп.
2: А знаєте, що вгадав? Бо мене мама за кордоном. Я її постійно друкую, коли
1: серйозно?
2: Вона їде.
1: Да. А що, не можна? А звідки вона їде?
2: Хельм.
1: З Хельма?
2: Хельма в Київ.
3: Ну от бачите, наскільки, що у нас в Україні така цифровізація, а за кордон ще треба друкувати.
2: Це ж там взагалі село за кордоном.
1: Але цікаво, просто показав бумажку і все. Ну що, підробить, ні?
2: Якби просто посмішку показав і все. А ви куди? Де ваш квиток? І ти такий, ладно.
3: Я думаю, що посміхатися треба завжди всім, друзі.
2: Да, це правда, навіть в Укрзалізниці, Владі.
1: Ми, звісно, жартуємо, але квиточки запам'ятайте, коли треба роздруковувати і куди, тому що, бачите, ще напрямки такі є.
2: Отак от.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Векомаркет – все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
8: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ.

0: Радио. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Знаєш, візьмемо на собою рюкзак, коли будеш підкоряти всі вершини цього світу.
1: Наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж
1: на нашому радіо.
3: Ребята, а зараз вже 10-та, а колись були 9-та, і отам була така рубрика у нас інтересна, батьківський чат, в якій ми питали, як у вас проходив процес відлучення від грудного годування.
4: Так, і нам наші слухачі написали.
3: Слухачки писали нам.
4: Ну, чоловіки, чоловіки може, знають. Теж знають, як
3: підглядали.
4: І пише нам Ольга, так. У нас все вийшло набагато спокійніше, ніж я очікував. Спочатку прибрали денні годування, а потім інші. Донька кілька днів протестувала, але поступово звикла. Найважче було мені морально на її.
5: Найважче було, так.
3: Це ж мамаші, я розумію.
5: Нам ще Таня написала. Ми відлучались поступово протягом місяця. Замість грудей пропонували перекус, воду, більше обіймів і увагу. Це, до речі, дуже важливо, тому що діти в такі моменти дуже просять обіймів.
4: Ну так, якщо вода на перекус, я б теж хотів обійматись.
5: Так, найскладнішими, Таня пише, були нічні пробудження, але через кілька ночей дитина почала спати значно спокійніше.
3: Ой, слухайте, ой, ну мамаші, ну то а ще Мариночка нам за Марина пише. Я дуже хвилювалася, але виявилось, що все залежить від готовності дитини. 100%. Одного дня просто перестала дитина просити груди в день, а потім і на ніч. Було трохи сліз, зате зараз засинає сама, і я розумію, що ми обрали правильний момент.
5: Я розумію. Головне розуміти, що обрали правильний момент. Дівчата, дуже спасибі вам величезно за ці історії. Я прям надихнулася, зрозуміла, що все зробила правильно. Ми пропонуємо зараз всім послухати свіжий випуск новин. Давайте. А в ньому про безпеку маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні Харкова зводять укриття. Давайте про це почуємо. Все серйозно.
1: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про подію державної ваги. У Києві зустріли європейських гостей. Потягами приїхали делегації з ЄС, окремо Румунії, Молдови, Болгарії, Словенії, Македонії та Сербії. Серед посадовців – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідерка Молдови Майя Санду. Такий потужний десант, щоб привітати, сьогодні ми відзначаємо День української державності. 15 липня також ще одне свято – День хрещення Київської Русі України. Тепер про наших оборонців. У свій професійний спосіб привітали із Днем Української Державності. Минулої ночі у Чорному морі уразили 20 російських танкерів. А щодо загрози з повітря, воїни збили чи знешкодили 101 дрон зі 122 запущених окупантами. Скерував ворог по Україні і 2 ракети. Далі про безпеку маленьких пацієнтів. В обласній дитячій лікарні Харкова зводять укриття. Сховатися від ударів зможуть більше як 500 пацієнтів та медиків. Облаштують там діагностичне обладнання та операційні. Паралельно будівельники оновлюють основні споруди медзакладу. І наостанок зірки футболу, адаптивний спорт, брейкінг, масовий забіг, агроспорт і дитячі турніри. Такою насиченою буде програма найбільшого у цьому році спортивного фестивалю, що розпочнеться у Києві 16 липня. Він триватиме 4 дні в Урбан-парку на ВДНГ і об'єднає дітей, дорослих та ветеранів. Організатори програми запрошують усіх охочих познайомитися із новими видами спорту, потренуватися із професіоналами, підтримати учасників і відкрити для себе нові спортивні захоплення. Вхід на фестиваль безкоштовний та відкритий для усіх незалежно від віку та рівня фізичної підготовки. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти, око. Їсти.
9: Міні хот-доги. О, це іде.
10: Міні сосиска.
9: Міні тісто.
10: Зручно в дорозі.
9: Міні хот-доги.
8: Їсти, їсти,
9: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
7: Реклама.
11: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
3: Друзі, анонс погоди зробить поет Влад Солонський.
4: Ого. І так, Владислав Солонський, вірш «Погода». Щоб не було ніколи негоди, треба знати прогноз погоди, друзі.
5: Ясно.
3: Вау.
4: Як, ну, блін, ну чого ви так прям?
5: Добре, давайте я краще погоду можу розповісти.
4: Давай, розкажи вже.
5: Сьогодні в Україні буде приємна літня погода, друзі. Майже по всій території протягом дня стопчики термометрів покажуть максимум плюс 29, а мінімум плюс 25.
3: Ого.
5: Місцями пройдуть локальні дощі у східній частині, в Карпатах, на Вінниччині, на Черкащині. На решті території переважатиме суха і тепла погода. У Києві буде без істотних опадів, а максимальна температура повітря становитиме плюс 27 градусів тепла.
3: Так, а мені погода нравиться. А що вам ще нравиться?
4: А мені нравиться рубрика наша, яка зараз буде.
3: Давайте, давайте ще Саня звук підключить. Ага. О, є наша рубрика, є прикол, який ми будемо обмінюватись жартами, а наші слухачі, ви будете голосувати, хто з нас смішніший.
4: І потім надсилати нам свої приколи, які ми будемо читати в прямому ефірі, друзі.
5: Є прикол, друзі, за кілька хвилин дочекайтесь.
1: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», ребята, де ми обмінюємося жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас смішніший. А що, вже вам смішно вже?
2: Мені вже смішно.
1: Хорошо.
3: Ну то починай, Соня, якщо тобі смішно.
1: Давай,
2: Соня. Я? Зупиняє поліцейський машину. Ваші права? Ні, ну це капець. Я ж вам їх віддав того тижня, ви що, їх загубили?
1: Ой, хорошо, життєво.
3: Заявочка на перемогу, да? Денис,
1: так,
3: давай.
1: Прикол від Дениса. Коханий, ти у мене справжній орел. Да, я такий. А як ти здогадалася? По нігтях на ногах.
2: Блін, це така ж зоря.
3: Ой, я вже боюсь читати взагалі свої.
1: Я вже боюсь роззуватися.
3: Так? Ну давай, прочитаю.
1: Ну давай.
3: Прикол від Влада.
1: Так.
3: Те, що запитую зятя. Ти бачив чоловіка, який урятував мене, коли я тонула? Так, він уже приходив до мене вибачатися.
1: Ой, Владик, ну це жестяк. Ну це
3: що прям жестяк.
1: А що ж ти по тещам бомбиш? Це вже який жарт про тещі?
2: Тебе зараз послухають дівчата, тобі ще складніше буде знайти собі другу.
1: Знайдеш собі хлопця.
3: Я не хочу, щоб дівчата мене слухали.
2: А що тоді?
1: Це вообще.
2: А ти знаєш, що жінки люблять вухами?
1: Вухами?
3: Вухами.
2: Вухами.
1: Вухами. І очами, напевно.
2: Друзі, коротше, голосуйте, будь ласка, хто з нас смішніший? Соня, Денис чи Владі?
3: І надсилайте нам свої приколи обов'язково.
1: А скажи ж, куди надсилати? А може я скажу? На номер Viber або WhatsApp, а ти кажи номер?
3: 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, Соня нарулив. Так, ну що, давайте що? Переможний жарт від, виходить, від нашої королеви гумору. Соня виграє сьогодні зі своїм прикольчиком.
2: Так, а переможний жарт від Соні Королівської звучить так. Зупиняють поліцейську машину. Ваші права. Ні, ну капець, я ж вам їх віддав того тижня. Ви що, їх загубили? Ю-ху!
1: Так, Соня, а ти у тебе права з собою?
2: Нема.
1: Нема права. А як ти їздиш?
3: Соні.
2: До речі, в мене таке було, коли я забула права, да? І... але поліцейські, виявляється, зараз не просять права, вони просять техпаспорт на машину. Права вони дивляться, типу, дію, може там...
3: Нам ще ж, ви так. Не кажете, нам надіслали наші слухачі свої приколи.
2: Ага.
3: А там же ж, я думаю, що дуже смішно буде. Є дивіться, таке. Пише нам Яна. Прикол від Яни. Дуже п'яний чоловік телефонує до поліції. Алло, командир, у мене машину обікрали. Спокійно, поясніть, що вкрали, відкрутили. Та все, магнітолу, кермо відкрутили, навіть педалі. Ой, ну будемо шукати. Через 5 хвилин дзвінок до поліції. Ой, алло, командир, вибач, на заднє сидіння сів.
1: Ну хорошо, ну це хорошо.
3: Хорошо.
1: А якщо машина купе, наприклад, знаєте, що нема заднього ряду, такого б не трапилось.
2: Не трапилось.
3: Та в багажнику би знайшли.
1: Так, пише нам Карина ще. Жарт від Карини. Ні одна жінка світу не отримує стільки уваги, як поплавок у рибалку. У рибалки.
3: Ну, є таке.
1: Ну, так. А що ви не смієтесь? Я не поняв.
2: Смішно, смішно. Просто одразу згадую своїх друзів рибалок.
1: Ага. Рибалок?
2: Нам ще написав Віктор. Так. Бабуся, а де мій айкос? На антресолі. А що таке антресоль? А що таке айкос?
1: Я це не коментирую.
3: Так, Соня, я думаю, що тут очевидно.
1: Хай королева сам з цим розбирається. Шутечка. Ну, давай, голосуй.
2: Ну, я голосую за рибу.
1: За рибу? Хорошо. Карина, ви сьогодні королева. Я читаю ще раз цей прикол. Ні одна жінка в світі не отримує стільки уваги, як поплавок у рибалки.
2: 100%.
1: Отак от.
2: 100%.
3: Соня іменно сміється. 100%.
2: Я знаю просто дуже багато рибалок, і я знаю, що це така жиза.
1: Слухайте, у нас Саня звукореж, воно рибалка. Він, звісно, не знає.
2: Він там тільки,
1: у нього інші.
3: Він без вудочок туди їздить.
1: Я поняв.
2: Та ладно, не здавайте його, дружина може слухати. Друзі, спасибі вам.
1: Дякуємо за ваші прикольчики.
3: Дякуємо, що надсилаєте, і будемо чекати завжди ваші приколи. І голосуйте обов'язково.
1: Ми любимо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама, танцювала.
0: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, друзі, така спека намічається. Може і на пляж поїхати, виходить? Ні?
3: Так, класно.
2: Нічого, я доб'ю, я доб'ю
4: вас. Якщо він ще раз попросить
3: якось
4: підвестись до погоди, пожалуйста.
2: Хорошо, та послухайте вже, що
3: там. Давай краще погодку розкажи.
2: Сьогодні в Україні буде приємна літня погода. Майже по всій території протягом дня стовпчики термометрів покажуть 25-29 градусів.
3: Ого.
2: Місцями пройдуть локальні дощі у східній частині, в Карпатах, на Вінниччині та Черкащині. Нарешті території переважатиме суха та тепла погода, а у Києві без істотних опадів, а максимальна температура повітря становитиме 27 градусів.
4: А воно в Києві, знаєш, десь сидить один максимально щасливий Влад Солонський, тому що зараз просто його кумир прийшов до нас в студію.
3: Мій кумир? Я би сказав, такий дядя.
4: Вже за кілька секунд.
2: Серйозний
3: дядя. Співав Шугар в нашій студії, друзі, за декілька хвилин.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Добрий ранок. А що ви мовчите? Здрасте.
2: Ну, давай. Хорошо, ой, а в нашій студії прямо зараз співак Шугар, добрий раночок.
3: Добрий ранок. Добрий ранок всім.
4: Я чекала. Владик просто весь ранок про тебе сьогодні
1: говорив. Так, це головний
2: фанат. Ну що ви, тоже, та ну що ви.
3: Потім розчитаємося.
2: Ну добре.
4: Ні, ну насправді ми тебе всі дуже любимо. Доброго раночку. Розказуй, як настрій твій.
3: Настрій добре, ще не встиг перекусити, але...
4: Ой, розумію. А ти не сідаєш, так, зранку?
3: Ну сьогодні ні.
1: А чого?
3: Я встаю дуже пізно. Прямо перед тим, як ти на радіо.
1: А, от так.
2: Ну ти 5 хвилин, да, зуби усти почистити.
4: Клас.
1: Ну слухай. Що, кажіть.
4: Не слухай, а розказуй.
2: Розказуй, да. Ти сьогодні до нас прийшов з прем'єрою.
3: Написав пісню, яка називається «Зона комфорту». Вона про жіночу свободу, про незалежність. І вона з іронією така трошки.
4: Ну,
3: дуже літня пісня.
1: Ми от тебе іншого не очікували. З іронією це ж обов'язково.
4: Пісню ми вже чули, а ми ще чули, що в тебе якась там нова ера наступила. Що це тебе за ера?
3: Написав пісню в стилі диско.
1: Диско?
3: Да. Зазвичай в мене пісні були такі, типу, клубні, діпхаус, плюс-мінус. А це прям диско вийшло.
2: Бо і... диско люблять всі, правильно?
3: Я люблю в першу чергу.
1: А ти кажеш, вийшло, ти сам хотів, чи це так?
3: Сам вислухати. Я писав метал.
1: Да-да-да. Накласилось диско.
3: А тут щось таке.
1: Ну, непогано, непогано.
4: Слухай, ну розкажи, я до тебе зайшла в TikTok. Я бачу, що ти підколюєш людей стосовно ЩІ.
3: Так.
4: Стосовно штучного інтелекту. Ти до нього прискіпливо ставишся.
3: Я викликаю ЩІ на рінг прямо.
4: Так, а ну.
1: А чого? Не можна ЩІ користуватися?
3: Ну,
1: давай скажи, ЩІ штучним інтелектом.
3: Так, штучним інтелектом користуватися можна і ним користуються. Просто це знецінює трошки творчість, як на мене. От і все.
2: А ти користувався, пробував, чи просто от натріс, прям не буде і все?
3: Ні, я точно не буду писати пісні через ЩІ, 100%. Можливо, це можна використовувати як інструмент, послухати, якісь інструменти, не знаю, там підібрати, але, типу, чому я займаюся музикою? Це тому, що мені подобається писати пісні, мені подобається придумувати ідеї, придумувати хуки, приспіви. Це то, що тримає, в принципі, мене на плаву вже тих скільки 7 років
4: всього. А ти прям все пишеш сам, і текст, і музику.
3: Так. Мені
4: повністю.
3: Це
4: тобто ніхто
3: всього,
4: тобі не допомагає, все сам. Оце круто, оце талантище. Я пропоную прямо зараз.
1: Уже послухати?
4: А чому би ні?
2: Я хочу, я дуже хочу.
4: Давайте,
1: друзі. Так, диско, будемо зараз танцювати.
4: Робіть гучніше. Шугар, зона комфорту, прем'єра в шоу «Ранковий двіж».

0: Вадик, давай краще Олег співай.
1: Ладно, прямо.
2: Я співав, так що.
3: Олег Шубер, студія нашого радіо, друзі. Привіт тобі ще раз.
2: Привіт.
3: Слухай, да. Офігенна пісня. Я вже розумію, що всі ми цілий день будемо сьогодні.
0: А що значить буде? Ми зранку, ми знали, хто до нас прийде.
1: Я і ніч буду, і ранок буду.
3: Це факт.
0: Так, ну у тебе ж пісенка «Зона комфорту» про жіночок.
1: Про жіночок.
0: А ми хочемо твою зону комфорту. Прощупай, так можна?
2: Моя зона комфорту?
3: Ми тобі... Ні, чекай, не розганяйся.
2: А, я вже хотів
3: викладати. Ми тобі ситуацію, а ти скажеш, це твоя зона комфорту чи ні?
0: Класно придумав. Давай, перше питання. До 30 років жити з мамою. Зона комфорту?
2: Некомфортно.
0: Некомфортно.
2: Ну як, до 30?
0: З чиєю з мамою?
2: Від 1 до 18 точно комфортно.
0: Поняв.
3: А потім вже починається крінж.
1: Давай.
0: Потім так і сталося.
1: Давай таке. Завжди робити так, як скаже жінка.
2: 50 на 50. Але краще так.
1: А якщо це твоя жінка?
2: О, тоді так.
0: О, хорошо.
2: Тільки так.
3: Прийти в компанію і включити лише свої пісні.
2: Це точно не зона комфортна.
3: Серйозно?
0: Не зона?
2: Щось неловко.
1: А які пісні ти любиш слухати?
3: Різні.
2: Різні, наприклад, так.
1: Ну, все понятно, дякую.
2: Гаррі Стайлз подобається. Подобається Arctic Monkeys.
3: Так.
2: Щось таке поназивали.
3: Це зона комфорту.
2: Це зона комфорту тотально.
0: Так, хорошо. Вімкнути кондиціонер і вкритись ковдрою.
2: Не зона комфортно. Я вмикаю кондиціонер і зразу в мене горло, все, я не співаю. У мене концерти, ви що, які кондиціонери? Ага.
3: А ти любиш жару більше чи холод?
2: Напевно, що жару.
3: Боже, це перший чоловік,
1: ага,
3: який я
1: перший раз таке чую, так. Да. А от якщо зі сцени стрибнути у натовп?
2: О, ні.
3: Ніколи
2: це ж люди живі, йо-моє. Ну, а вдруг я ногою вдарю кочу.
0: Ти ж легенький такий, ти зловля. Це ж
2: я зараз похудаю трошки ще.
0: Да? Ну давай.
1: А я зберу народ, і ми на концерт прийдемо. Приїдь, отак.
0: Ну ми тебе точно зловимо.
2: О, ну я на вас розраховую.
3: А виступати без підготовки зона комфорту?
2: Абсолютно.
3: Супер, клас. Абсолютно зона комфорту.
1: Часто таке буває?
2: Та постійно.
1: Постійно?
2: Ні, ну як дивлячись, що таке підготовка, там репетиції це треба. А так то виходиш і на імпровізації.
0: На впевненому.
2: На імпровізації ви з глядачами.
0: А наступне питаннячко. Дати пароль від свого телефона коханій людині.
2: Ізі.
0: Ізі?
2: Це старт.
3: Блін,
1: то я думаю, що
3: твоїй дружині супер пощастило.
2: Але їй цього не треба, вона не використовує.
0: А, дружина, ти?
2: Та їй свій телефон, я кажу, Надь, тримай. Вона
0: так
2: каже,
0: вона зараз своїм телефоном в руках, так?
1: Так, і наостанок, збрити вуса.
2: Ох, ти що, ну дивлячись, для чого? Якщо просто, тоді погнали.
0: А за що не збудеш? Інтересно.
2: Ну, типу, я би це прив'язував, там, може, якийсь збір там закритий, чи щось типу такого, я би, може, таке зробив.
3: О, нічого собі, це ти так сильно любиш свої вуса, нічого собі.
2: Ну, так.
0: Ну, так, звісно. Соня, ти свої вуса що не любиш?
3: Люблю.
0: Ну, так, не розказуй.
1: Ми теж любимо.
3: Олег, ми тобі дуже дякуємо за цю гру, хочемо, щоб ти розказав нам, які в тебе плани творчі на майбутнє.
2: Писати пісні.
0: Неочікувано.
2: Так, зараз, до речі, будуть концерти. Найближчий концерт буде на Атласі, вже в цю п'ятницю.
1: Ми теж будемо там.
2: Клас. Я буду вас шукати.
0: Ми ж будемо тебе ловити.
1: Я буду казати, що мене шукає
3: виходить. Ти цілі 30 хвилин будеш виступати.
2: Так, буду виступати 30 хвилин, буде також і зона комфорту, і будуть такі пісні, як «Смарагдове небо», такою «Олег, тьотя, все буде, приходь».
3: Клас, Олег Шугар, в студії «Ранковий двіж», спасибі тобі величезне.
0: Дякуємо
1: за вас.
0: І за прем'єру.
3: Дякуємо, цьому.
0: Це люлімо.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
4: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо. Наше радіо.
11: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Зірки що роблять?
2: Сяють.
1: Передбачення що роблять? Мають.
2: Мають.
3: О, уже вон нам все прислали.
1: Ну що, давайте починаємо з Овнів. Це у нас Ірина Білик, Меловін.
4: Опа.
1: Якщо ви довго тримали образу на когось, настане момент, щоб нарешті відпустити її.
3: Та не треба взагалі тримати ніяких образ.
1: Так, а хочу Соняну думку почути.
4: Погоджуюся.
1: Це що значить?
4: На що на когось ображатися?
1: Можна сказати у
4: відповідь. Робіть висновки.
1: Гадость йому.
3: Так, тільці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян.
1: І Влад Солонський.
3: І я. Кожне сказане слово сьогодні матиме особливе значення.
1: А ну, Владик, скажи, яке слово?
3: Я вас люблю. О.
1: Так. О, що особливо?
4: Це дуже що, багато для нас.
3: Хотів підколоть, да, Денис, не
1: получилось. Хорош, хорош.
4: Близнюки, серед них Альона Альона і Тарас Тополя. Цей день виявиться вдалим для складання нових фінансових планів.
1: О, це фінансові плани.
4: Це добре, якщо у вас є з чого складати.
1: Так, кстати. Отак от раз, два і все, і башенку зложили. Раки, серед них Віталій Кличко, Іван Наві.
4: Що таке?
1: У пам'яті спливе давня мрія, від якої ви колись відмовились через роботу.
3: Ти забув, да, просто?
1: Да, про пам'ять щось у мене вже треба пілюлі пити.
3: Давня мрія вивчити. Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. Протягом дня ви зможете зрозуміти, від чого справді час відмовитися в романтичних стосунках.
1: Так. Ні, від чого, леви,
4: від контролю,
1: ви
4: від контролю.
3: Ні, від контролю? Знаєте, як да. В анекдоті там, від тещі.
1: О, а що ж за анекдот, Владик?
4: Владик?
3: Та такий там є один.
1: Откуда, Владик, анекдоти про тещу? Ти ж не дружений.
4: А може ми чесно?
3: І що, в мене жінок нікого не було?
4: О, ясно.
3: Мене, до речі, вони більше люблять, чим самі жінки у мене.
4: Та ясно, ясно.
1: Понял.
4: Діви, серед них Денис Йоксден і Віталій Лобач.
1: Так.
4: Ви несподівано згадаєте людину, з якою давно не спілкувалися.
3: О, я хто це?
4: А ми тільки не колишня.
1: О-хо-хо. А я, до речі, бачився нещодавно.
4: З колишньою?
1: Так.
3: Аня знає?
1: Так, знаю. За сценою. Так, Терези, серед них співак Лауд Джері Хейл. Ви зможете побачити перспективи в творчості, які раніше залишалися непомітними.
3: Друзі, що ж це за окуляри ви вдягнули?
4: Ну, класно, що тепер для вас все стало помітним.
1: Звісно, це хорошо.
3: Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. До вечора ви відчуєте, що відпустили частину переживань, пов'язані з кар'єрою.
4: Та на що ви взагалі переживати за кар'єру? Я вас прошу. Просто
3: ні, ну інколи можна
4: світ все бачить. Якщо ви не там, де вам треба, значить вам не треба.
1: Значить,
4: там
1: ви не все. Там, де вам треба. Да. Отак я все.
4: Стрільці, серед них Євген Клопотенко і Тарас Цимбалюк.
1: І Соня Купенко.
4: І я, завдяки чесності та готовності зняти емоційні бар'єри, ви зможете зміцнити стосунки.
1: Так, Соня, ти знімаєш емоційні бар'єри.
4: А я завжди,
1: бар'єри.
4: До речі, чесна в стосунках, тому в мене да? Все добре, слава Богу.
3: І правильно.
1: Слава Богу. Так. Постукайте. Козероги, серед них репер Хас, Олександр Усик. Головним пріоритетом стануть стосунки з сімейним колом.
4: Класно, треба завжди, щоб сім'я була в пріоритеті. Так що це тут все правильно.
3: Вибереться на природку якусь.
1: Ну, може, з чужою сім'єю можна. Правильно.
3: Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Не намагайтеся змінити все відразу. Достатньо зробити перший впевнений крок.
4: О, ну я не знаю навіть.
1: Хоча
4: так не хочеться
1: про...
4: завжди цей крок робити.
3: Чого?
4: Перший.
3: Чого? Ну, я зробив і побіжав. Отак.
4: Стрьомно.
1: Да.
4: Риби, серед них Макс Барських. Емоції, пов'язані з роботою, будуть особливо яскравими, тому не варто намагатись їх придушувати.
1: Ого, кого ти хочеш придушити на цій роботі?
4: Головне, на шефа не кидайтеся.
1: Да. Так, ну що, гороскоп для всіх. Ви зможете створити щось справді цінне.
3: Ми в вас віримо.
4: Да.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Та, що, друзі?
2: Та-да-дам.
1: Ой, провели ми Олега Шугара зі студії оце.
3: Я проводжав.
2: Все, я тепер заряджений на цілий день.
1: Та, ясно, що.
3: Розряджені, так танцювали, ви що?
1: В нас ще сьогодні прекрасний день. Давайте нагадаємо, що сьогодні в Україні День української державності. Ми вшановуємо це свято, яке нагадує нам про багатовікову історію, єдність і незламність. Але пам'ятаємо, що сила держави в її людях. Тому, це звісно, так. Кому подякуємо? Збройним силам України.
2: Обов'язково.
1: За те, що вони виборюють право.
2: Та ми подякуємо, що
3: ми маємо право
2: є.
3: Його святкувати. Так,
1: да. Да, да, друзі, спасибі вам. Обіймаємо кожного. Сьогодні згадайте, сьогодні примножте прекрасність українську. Покажіть, які ми з вами класні люди, незважаючи на те, що сусіди в нас, ну, м'яко кажучи.
3: Тю-тю.
2: Так, м'яко кажучи.
1: Ну що, почуємось завтра о 8.
2: О 8.
3: До завтра.
2: Ми підсумуємо. Муа.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Суми під атакою російських кабів. Загарбники атакували критичну інфраструктуру. Є загиблі та поранені. Вперше безпілотник уразив автозаправну станцію на Житомирщині у Малинській громаді. Там травмованих двоє. Кермувальників закликають під час тривоги оминати небезпечні локації. І про підтримку міжнародних партнерів. Медичну гуманітарну допомогу на суму понад 34 мільйони гривень отримали у червні від іноземних друзів. Ліками, матеріалами, виробами і обладнанням допомогли Німеччина, Польща, Норвегія, Фінляндія, Угорщина, Франція та США. Уряди та благодійні організації. Серед іншого у переліку і спеціалізований автомобіль екстреної медичної допомоги. Далі про шахрайські схеми. Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає про фейкові листи від імені Міненерго. Аферисти залякують родини нібито виявленими порушеннями. Людей звинувачують у тому, що вони крадуть електрику. Такі повідомлення підробка, кажуть у центрі. Мета – виманити персональні дані і обчистити рахунки. І до справ освітніх. Майбутні магістри склали вступні іспити. Переглянути свої результати можна в електронних кабінетах. Нині у закладах освіти, що тривають індивідуальні усні співбесіди та фахові екзамени, завершаться у серпні. До речі, від учора охочі навчатися в аспірантурі теж почали проходити випробування. Основна сесія у них триватиме до 29 липня. І наостанок літо минає. Сьогодні екватор 15 липня. Попереду нові враження, смаки та аромати. І хоча все ще літуємо, пам'ятаємо про осінь. День уже став коротший.
0: Наше радіо.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098.
9: Чекай.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amicenergy.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: щось буде.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Друзі, вітаю вас! І, звичайно, саме о цій порі ми з вами розпочинаємо нашу зустріч. Як і зазвичай, зустрічаємось ми тут з вами з 11.40 і до 18.00, коли сонце припікає, час для холодного, буквально за 10 хвилин, і обговоримо сьогоднішній день, 15 липня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, все вам розкажу. Тож, дочекайтесь.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.UA».
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер.

0: скуштуйте вже сьогодні.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, 10 хвилин проминули просто неймовірно швидко, але у нас з вами є сьогодні привід для того, щоб відсвяткувати для нашої України День української державності. Саме сьогодні, 15 липня, з ініціативи президента України у День хрещення Київської Русі, Україна та її мужній народ відзначатиме важливу подію – День української державності. Тож, друзі, всіх вас вітаю, і ми з вами, пам'ятайте, робимо щодня, щоб цю саму державність не втратити. Тож, давайте подякуємо нашим героям і продовжимо працювати в цю середу на перемогу, але іще знайдемо собі декілька приводів для того, щоб відсвяткувати. Всесвітній день навичок молоді. Кожного року сьогодні відзначається важлива подія – Всесвітній день навичок молоді. І пам'ятайте, що у молоді можна багато чому навчитися. Навіть і зараз, знаєте, навіть міленіали дивляться на зумерів і думають, господи, як вони це все знають. Тому, друзі, давайте вчитися один в одного. Ну і також, друзі, саме сьогодні, 15 липня, день хрещення Київської Русі. Той факт, що більш ніж 1000 років тому слов'яни стали християнами, не можна сприймати в суто релігійному сенсі. Це був важливий крок назустріч цивілізованому світові, фактор зміцнення державності, імпульс для розвитку науки, культури та освіти. Тож, нас всіх вітаю з цим прекрасним святом, друзі, і почуємось з вами вже обов'язково в наступній годині після 12-ї, тож бажаю вам вдалого, прекрасного робочого дня і до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
4: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Тобі банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі банк». Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.army.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі похмарить дощ. 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме. Прогріється до плюс 28. У Києві у середу 15 липня похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
13: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: обіді. Ну і звичайно, ми ж всіма справами, давайте не забувати про себе. Попереду у нас з вами обідня перерва, щоб ми могли нарешті приділити час собі і відпочити від буденних задач. Тому це все у нас з вами буде, але буквально за 20 хвилин. Ну а до того всього, давайте не забувати бути в курсі подій української музики. Тому за 10 хвилин обговоримо з вами чергову новинку, яка ж сталася в українській музиці. Тож дочекайтеся, все це буде попереду.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Отже, ми рухаємось до обідньої перерви, друзі, але, як і обіцяла, давайте з вами будемо в курсі української музики. Отже, нову свою роботу представив репер Отой, який запустив вірусний кампейн проти пива та презентував новий ліричний сингл «Страхи». І тут є цікава історія, тому що підігрів інтересу аудиторії до свіжого релізу несподівано та стрімко вийшов далеко за межі звичайних музичних анонсів, перетворившись на справжній соціальний феномен столичного життя. Отже, трішки пояснюю. Замість класичних та вже звичних усім інструментів просування, типу як TikTok або таргетованих оголошень, команда виконавця зробила ставку на іронію, провокацію та безпосередній контакт із ресторанним бізнесом. Уся ця гучна історія бере свій початок із абсолютно звичайного, на перший погляд, жартівливого допису музиканта в соціальній мережі, де Отой публічно та безапеляційно зізнався в тому, що він є хейтером пива. Ну і столична культура гостинності миттєво відреагувала на такий відвертий виклик, і низка популярних київських закладів, які спеціалізуються саме на пиві, креативно підхопили цей флешмоб. Вони офіційно оголосили, що заборонять реперу вхід до своїх приміщень через його радикально антипивну позицію. Ну і, звичайно, це все жарт, друзі, але це додає дуже великих прослуховувань самому артисту Отою. Тож я дуже сподіваюся, що цю пісню ми зможемо з вами послухати в ефірі. Ну а поки що, друзі, бувайте і до зустрічі вже в наступній годині. Бажаю вам прекрасної і неймовірної обідньої перерви і обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: паруса. Ты
1: наше радио.
2: Смарагдов небо чекает на завтра. Я иду на тебе, я иду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
1: Наше радіо.
4: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Скайфом я футбол включив,
1: Боя чіпси Лейс купив.
0: Акційні коди з пачки вів,
1: Боя чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: Боя чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Здоров'я не розкіш, це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
4: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш... Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Співак Артем Пивоваров одружився.
2: Ой, це знову якийсь хайп оцей. В нього ж навіть стосунків не було.
3: Согласен.
1: Давно ходять чутки, що він у стосунках зі своєю колегою Дарією Чередніченко. Вже більше 10 років, на секундочку. Вона змінила прізвище і тепер вона Пивоварова.
2: На що б це приховувати?
3: Так як на що? Ну, щоб фанатки не розбіглися. Це я, дурачок, що про Аню тут ляпаю. Артемка молодець, дуже умний хлопець.
1: Я думаю, що вони, щоб від всіх весілля приховати, вони дуже заморочилися. І точно це не було рішення з бухти-барахти. Вони все дуже добре обдумали.
2: А от мені цікаво, як це от прям таємно відбувалося?
3: Я думаю, що знаєш, вони враз прийшли окремо в різний час з різними женіхами і невестами, щоб ніхто нічого не поняв.
1: І свідки вибирали серед тих, хто не просив автограф. Знаєте, якщо не впізнали, значить можна довірити цій людині.
3: Ти ж мене не позвав, не можу поняти.
1: От подумає, дійсно, подумає. Я думаю, що знаєте, там була точно 100% інструкція для гостей.
3: А яка?
1: Очі не відкривати, не питати, де ви, не називати імена наречених. А якщо хтось запитає, де ви були, відповідати, не пам'ятаю.
3: Не пам'ятаю? Ну, треба було нормально мекнути, щоб таке відповідати.
2: А замість гірко там всі шепотали, так знаєте, тихо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі. Прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно. Дощитиме. 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Можливі короткочасні опади. Денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
5: Увага! Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
6: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
7: Реклама.
5: Смачно?
8: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так хрещатик люблю.
7: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
10: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
11: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
10: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amicenergy.com.ua.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама. Наше радіо.
17: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти, на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, продовжуємо. І нехай ця обідня перерва у вас буде смачною, класною, неперевершеною і солоденькою. Тож на правах реклами розкажу. Ви так само любите морозиво, як і я? Тоді неодмінно маєте скуштувати новий ескімо-каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це так смачно? Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну і зустрінемось з вами, як і завжди, буквально за дві музичні роботи. Тож, друзі, до зустрічі!
1: Реклама на нашому радіо.
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет України пріоритетом номер один.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
7: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: зупиняємось. Попереду друга половина робочого дня, і вже в наступній годині розкажу вам про дуже цікавий рейтинг серед зірок. Друзі, розкажу про українських зірок і хто з них найкраще виконує гімн України і де це було зроблено. Скажу вам так: гімн України загалом не можна виконати погано, бо як би він не виконувався, головне, щоб це було з душею і від щирого серця. Проте поділюся з вами такими цікавими рейтингами вже в наступній годині, тож дочекайтесь обов'язково. Ну і вітаю вас із другою половиною робочого дня. Тож, друзі, до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш. Наше радіо.
6: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Да, гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці й документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для вусів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло зібрав?
1: Да.
3: А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів. Да. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали. Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Так, я це пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Так. Ой, а що це з брилянтами? Дружині заберу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: А хотів лише стіну підфарбувати.
9: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
9: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий «Jack's Cheese Must Dam» 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: З кайфом я футбол включив!
15: Бо я чіпси Лейс купив!
14: Акційний код із пачки вів!
15: Бо я чіпси Лейс купив!
14: В розіграші переміг!
15: Бо я чіпси Лейс купив!
14: Хочу виграти мільйон!
15: З Лейс смакуємо футбол!
16: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
17: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший! Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин! Нурофен проти різних видів болю!
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 14979001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
0: Реклама. Наше радіо.
18: Знай наших.

0: Друзі, нарешті дочекалися нашої з вами зустрічі, тому що зараз давайте поговоримо про рейтинг, як і обіцяла. Зараз розкажу про артистів, які найгарніше виконували гімн України. Отже, Михайло Хома, він же Дідзя, на першій позиції. І своїм виконанням артист вразив у 2019 році, коли заспівав гімн на стадіоні «Металіст». Ну, а друге, знову ж таки, хоча й ту саму першу позицію, бо всі вони виконали гімн просто бездоганно, українські артисти. Тож далі це Олександр Пономарьов. Саме цей виконавець вивів виконання гімну на велику спортивну арену. І це відбулося у 2000 році перед початком матчу Україна-Польща. Далі, друзі, Тіна Кароль. Артистка заспівала гімн в особливу дату – День Незалежності України у 2019 році. І виступ був оригінальним, адже Тіна знаходилась на даху Київської консерваторії. Далі йде Джамала. Переможниця Євробачення у 2023 році вразила всіх своїм виступом на стадіоні Стемфорд Брідж. Отже, друзі, її виступ став одним із найкращих за останні роки, адже під виконання вона поєднала різні стилі, чим надала оригінального звучання гімну. І, звичайно, Артем Пивоваров, улюбленець українців, у грудні 24-го виконав гімн перед поєдинком-реваншем між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. І так артист запалив тоді, що додав він всім впевненості, що наш чемпіон обов'язково переможе. Ну, але, як і говорила, друзі, будь-яке виконання гімну фантастичне. Тож не забуваємо наш етнічний код і обов'язково почуємось за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.
5: Ну в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, наближаємось до 15-ї. Вже традиційно нагадаю вам про те, що о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні та світі. Ну і обов'язково почуємось вже після 15-ї. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних галерей Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про подію державної ваги. Квіти та лампадки біля пам'ятників видатних діячів та воїнів. Сьогодні відзначаємо День української державності. Заходи у різних містах та громадах. В Одесі люди поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку, а у Києві про захисників згадали біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Захід навідали європейські представники. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а президент України вручив державні нагороди. Далі вісті від наших оборонців. Заперечили чергову брехню росіян про те, що ті нібито захопили село Запсілля на Сумщині. Ця інформація дійсності не відповідає. Мета – розхитати ситуацію і змусити місцевих жителів панікувати. І про підготовку до зими. Більш як мільярд гривень на підтримку столичних тепловиків спрямувала Київрада. Депутати внесли зміни до бюджету. Ці гроші дозволять створити резервну систему теплопостачання, втілити інші заходи. Минулої зими Київщина найбільше постраждав від ворожих ударів. Росіяни дочекалися морозів і вдарили по теплогенерації. Тисячі будинків опинилися без опалення. Подекуди його таки не вдалося відновити. Тепер про ганебні рішення. Російські спортсмени зможуть долучитися до змагань з настільного тенісу за кордоном. Міжнародна федерація відновлює допуски з 28 липня. Тим часом 9 європейських країн закликали ЄС позбавити фінансування Міжнародний олімпійський комітет. Він теж допустив росіян до змагань. І наостанок пишаємося нашими юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди із Міжнародної фізичної олімпіади. У скарбниці

Золота, три срібні і бронзова медалі. Нагороду найвищого ґатунку виборов юний одесит Назарій Іващук.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Кока-кола, кока-кола.
3: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

«Знай наших».

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Співак Артем Пивоваров одружився.
2: Ой, це знову якийсь хайп оцей. У нього ж навіть стосунків не було.
3: Согласен.
1: Давно ходять чутки, що він у стосунках зі своєю колегою Дарією Чередніченко вже більше 10 років, на секундочку. Вона змінила прізвище і тепер воно Пивоварова.
2: На що б це приховувати?
3: Так як на що? Ну, щоб фанатки не розбіглися. Це я, дурачок, що про Аню тут ляпаю. Артемка молодець, дуже умний хлопець.
1: Я думаю, що вони, щоб від всіх весілля приховати, вони дуже заморочилися. І точно це не було рішення з бухти-барахти. Вони все дуже добре обдумали.
2: А от мені цікаво, як це от прям таємно відбувалося?
3: Я думаю, що, знаєш, вони враз прийшли окремо, в різний час, з різними женихами і невестами, щоб ніхто нічого не поняв.
1: І свідки вибирали серед тих, хто не просив автограф. Знаєте, якщо не впізнали, значить можна довіритись цій людині.
3: Ти ж мене не позвали, не можу поняти.
1: От подумає, дійсно, подумає. Я думаю, що, знаєте, там була точно 100% інструкція для гостей.
3: А яка?
1: Очі не відкривати, не питати, де ви, не називати імена наречених. А якщо хтось запитає, де ви були, відповідати, не пам'ятаю.
3: Не пам'ятаю? Ну, треба було нормально мекнути, щоб таке відповідати.
2: А замість гірко там всі шепотали, так, знаєте, тихо,
0: тихо. Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі. Прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно. Дощитиме. 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Хто вам порадив кондиціонер?
10: Та сусід.
9: І що він сказав?
10: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Алло! Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
16: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
17: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
3: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
2: О, це іде.
3: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: друзі, вже скоро завершення робочого дня, але, ну, знаєте, він принаймні майорить десь там, перед нами. Але ж поки що, друзі, на правах реклами розкажу, ви так само любите морозиво, як і я? Тоді неодмінно маєте скуштувати новий ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель і темний шоколад. Це так смачно! Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами традиційно почуємось за 10 хвилин. Ну і пам'ятайте, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: друзі, продовжуємо робочий день і продовжуємо говорити не тільки про міжнародну підтримку нашої країни, а й про наших за кордоном. Тож проговоримо про кінострічку українську, яку покажуть у Венеції і яка побореться за винагороду. Тож все розкажу вам в наступній годині, а поки що о 16:00 не пропустіть черговий випуск новин. Ну і почуємось з вами вже обов'язково після 16:00.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
8: Наше.
1: Наше.
8: Наше.
1: Радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті від наших рятувальників. Загасили лісову пожежу у Чорнобильській зоні. Поки працювали, постійно вимірювали радіаційний фон. Увесь час залишався у нормі. Вперше у зоні відчуження зайнялося із вини окупантів наприкінці червня. Запустили дрони. До речі, нині надзвичайна пожежна небезпека лише в окремих регіонах – на Житомирщині та в тимчасово окупованому Криму. І про допомогу міжнародних партнерів. Норвегія внесла до фонду підтримки нашої енергетики понад 44,5 мільйони євро. Грант допоможе зміцнити стійкість. Осло підтримує не вперше. Сума загального внеску перевищує 200 мільйонів. Тепер про нові гроші. На банкноті 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса змінять напис. Спільнота у мережі пов'язала каліграфію номіналу із адаптацією шрифту, створеного колись російською дизайнеркою. Тож Нацбанк із відповіддю не забарився. Додають, виправити все встигнуть, адже банкноти друкувати ще не починали. Нові 2000 гривень у наших гаманцях з'явитися повинні 4 вересня. Далі вісті для мандрівників. Залізничники просять не забувати речі у вагонах. Від початку року повернули власникам понад 3000 різного. Найчастіше губили навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Але були й унікальні знахідки – посухи з кристалом, віск для вусів і пальто для бульдога. І наостанок – прислів'я та приказки на одній платформі. Портал запустив розробник Дмитро Ємельянов. У переліку близько 50 тисяч народних висловів. Користувачеві навіть не обов'язково точно пам'ятати фразу. Досить лише загальної ідеї. На сайті можна гортати сторінки і зберігати улюблені вислови.
0: Наше радіо.
2: Я не

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує. Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: людях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо.
2: Напевно, все це і є любов, краща з усіх доріг, і не зупини.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці й документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для вусів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло Зіброс? Да. А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали? Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: А я це пальто, а що це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брілянтами, дружині заберу?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29. Тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І слухай.

0: друзі, 16:40 на студійному годиннику, і саме зараз, як і обіцяла, поговоримо про український кінематограф і розкажу вам про українську стрічку, що побореться за перемогу на Венеціанському кінофестивалі. Отже, українське кіно знову гучно заявляє про себе на світовій арені, і днями стало відомо, що короткометражний фільм «Тиша» увійшов до офіційної конкурсної програми «Орізонті Шорт Фільмс» 83-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Про цей успіх вітчизняного кінематографа офіційно повідомило Державне агентство України з питань кіно. Сюжет стрічки «Тиша» розгортається навколо молодого стендап-коміка Луки, який переживає творчу невдачу. Ну, а про інше не розкажу. Але короткометражне кіно також прославляє Україну, тож побажаємо нашим успіху. Ну, а ми з вами почуємось буквально за декілька музичних робіт, тож, друзі, дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наближаємось до 17-ї, і одне скажу вам точно. Зовсім скоро робочий день буде завершуватися. Але пам'ятайте, що до кінця цього робочого дня, до 18-ї, з вами буду я, Таня Малініна. А о 17-й не пропустіть черговий випуск новин та прогноз погоди, щоб завтра правильно одягтися і або не замерзнути, або не змокнути, або не спаритися. Тож послухайте. Ну а ми з вами почуємось вже після 17-ї, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: наше радіо.
1: Смарагдове в небо чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Я кажу.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про терор окупантів. У Харкові дрони росіян поцілили по багатоповерхівках, попередньо поранених 7. А у Сумах до 20 зросла кількість травмованих унаслідок ранкової атаки кабами. Загинуло 3 людей. Росіяни обірвали життя 3 людей і в Одесі. Поранених 8. Завтра у місті жалоба. А щодо удару по АЗС на Житомирщині, росіяни найпевніше використали ретранслятори білорусів. І про домовленості. Нову угоду про безпілотники підписали Україна та ЄС, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Цінність співпраці у досвіді і технологіях. Ми маємо унікальні знання, а у європейців захищені виробничі майданчики. До речі, європосадовиці разом із іншими лідерами нині навідує Київ. Сьогодні, як і по всій країні, там урочистості з нагоди Дня української державності. І про підтримку. Українцям серед літа виплатять завислі 6,5 тисяч гривень обіцяної раніше допомоги. Йдеться про тих, кому гроші призначили торік взимку, але так і не перерахували. Перелік отримувачів сформує пенсійний фонд. І про цифрові сервіси. У Дія AI з'явилася голосова підтримка зі штучним інтелектом. Для того, щоб все запрацювало, слід натиснути кнопку зі звуковою хвилею на головній сторінці порталу Дія або вже у відкритому чаті і озвучити запис. Відповідь голосом ще продублює і текстом. Розробники просять ділитися враженнями, щоб все удосконалити. І на завершення. Історичний музей Дмитра Яворницького у Дніпрі увійшов до п'ятірки найкращих у світі. Зайняв 4 місце під час акції «Тиждень музеїв», а оцінювали активність збірні у соцмережах. Загалом у цій категорії за визнання змагалися понад 700 музеїв.
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно. Дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Можливі короткочасні опади. Денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.

0: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому раді.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик від

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на ВОК – це ок.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий. Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди? А ти давай в рубіж.
7: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Співак Артем Пивоваров одружився.
2: Ой, це знову якийсь хайп оцей. В нього ж навіть стосунків не було.
3: Согласен.
1: Давно ходять чутки, що він у стосунках зі своєю колегою Дарією Чередніченко вже більше 10 років, на секундочку. Вона змінила прізвище і тепер вона Пивоварова.
2: На що б це приховувати?
3: Так як наша? Ну, щоб фанатки не розбіглися. Це я, дурачок, що про Аню тут підляпаю. Артемка молодець, дуже умний хлопець.
1: Я думаю, що вони, щоб від всіх весілля приховати, вони дуже заморочилися. І точно це не було рішення з бухти-барахти. Вони все дуже добре обдумали.
2: А от мені цікаво, як це от прям таємно відбувалося?
3: Я думаю, що, знаєш, вони враз прийшли окремо, в різний час, з різними женіхами і невестами, щоб ніхто нічого не поняв.
1: І свідки вибирали серед тих, хто не просив автограф. Знаєте, якщо не впізнали, значить можна довірити цій людині.
3: Ти ж мене не позвали, не можу поняти.
1: Ну, от подумай, дійсно, подумай. Я думаю, що, знаєте, там була точно 100% інструкція для гостей.
3: А яка?
1: Очі не відкривати, не питати, де ви, не називати імена наречених. А якщо хтось запитає, де ви були, відповідати, не пам'ятаю.
3: Не пам'ятаю? Ну, треба було нормально мекнути, щоб таке відповідати.
2: А замість гірко там всі шепотали так, знаєте, тихо.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Наше.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні-хот-доги.
4: О, це іде.
3: Міні-сосиска.
4: Міні-ті.
3: Зручно їсти, в дорозі.
4: Міні-хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – сонячно. В окремих районах – короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях – малохмарно. Дощитиме. 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Можливі короткочасні опади. Денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: друзі, середа, екватор цього тижня, і вона продовжується, і зараз на правах реклами розкажу. Ви так само любите морозиво, як і я? Тоді неодмінно маєте скуштувати новий ескімо-каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це так смачно! Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а нехай цей екватор тижня вас продовжує радувати, друзі, хорошими новинами, ну і, звичайно, хорошою музикою. Тож почуємось буквально за 10 хвилин і завершимо цей робочий день.
1: Реклама на нашому радіо.
2: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

наше радио. Знай наших.

Зразили скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ну що ж, екватор тижня підійшов до завершення. Я особисто обожнюю середу, друзі, тому що, знаєте, ви точно стаєте ближчим до вихідних. І вона тим і прекрасна. Проте не забувайте і про вечір, і день, який ви можете провести зі мною щодня, з понеділка по п'ятницю. А от ранок варто проводити разом із шоу «Ранковий двіж», щоб зарядитись гарним настроєм на той самий ранок. З 8 до 11. Так само, щодня, з понеділка по п'ятницю. Але то все вже буде завтра, в четвер. Ну а на сьогодні я, Таня Малініна, буду з вами прощатися. Я бажаю вам гарного теплого вечора. Ну і кажу, як завжди, бувайте. До завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.
7: Ти не

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про свято національної ваги. Сьогодні день української державності. Офіційно йому 5 років, однак державу будуємо не одне століття. Міста та громади вшановують пам'ять полеглих оборонців, влаштовують зустрічі, виставки та майстер-класи. Усіляко нагадують про нашу величну історію. Зі святом до Києва привітати приїхали європейські політики. Синьо-жовті символи сьогодні замайоріли і на тимчасово окупованих територіях завдяки сміливості українців. І про ворожий терор. В Одесі завтра жалоба за загиблими унаслідок ранкової ракетної атаки. Росіяни обірвали життя 3 людей, ще 8 травмували. По місту вдарили вже після відбою. У Харкові до 9 зросла кількість поранених після атаки по Київському району. Сьогодні ворог тероризував Суми, бив по Краматорську. І про відплату. Балаклавську ТЕС у тимчасово окупованому Севастополі уразили сили спеціальних операцій. Вдалося все завдяки партизанам. А те, щоб відновити обладнання, загарбникам знадобиться до 5 місяців. Балаклавська ТЕС разом із Таврійською забезпечує близько 90% живлення у тимчасово окупованому Криму. І про транспорт. Відсьогодні подорожчав у Києві. Одна поїздка у метро, тролейбусах, трамваях, автобусах і фунікулері коштує 30 гривень. Найпростіший спосіб заощадити – користуватися транспортною карткою. Якщо придбати 50 поїздок за раз, одна коштуватиме 25 гривень. І наостанок літо минає. Сьогодні екватор, 15 липня. Попереду нові враження, смаки та аромати. Чого тільки варті запашні кавуни, дині, перші яблука та груші. А зорепад Персеїди розпочнеться наприкінці поточного тижня. І хоча все ще літуємо, пам'ятаємо про осінь. День став коротший.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі. Прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно. Дощитиме. 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Можливі короткочасні опади. Денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Кока-кола, кока-кола.
5: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
4: Оце Пібанк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оце Пібанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оце Пібанк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Так, гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці, документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло Зібров? Да. А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів, знаєш? Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали? Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Так, я оце пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Так. Ой, а що це з брилянтами? Дружині заберу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.ком».
11: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти.
2: Добре поїсти.
1: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик.
1: О, це іде.
2: Котлетка,
0: пюрешка.
2: Добре поїсти.
0: Їсти.
1: На око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно. В окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно. Дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно. Можливі короткочасні опади. Денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
4: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical.
5: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио.

0: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

мене зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Співак Артем Пивоваров одружився.
2: Ой, це знову якийсь хайп оцей. В нього ж навіть стосунків не було.
3: Согласен.
1: Давно ходять чутки, що він у стосунках зі своєю колегою Дарією Чередніченко. Вже більше 10 років, на секундочку. Вона змінила прізвище і тепер вона Пивоварова.
2: На що б це приховувати?
3: Так як на що? Ну, щоб фанатки не розбіглися. Це я, дурачок, що про Аню тут ляпаю. Артемка молодець, дуже умний хлопець.
1: Я думаю, що вони, щоб від всіх весілля приховати, вони дуже заморочилися. І точно це не було рішення з бухти-барахти. Вони все дуже добре обдумали.
2: А от мені цікаво, як це от прям таємно відбувалося?
3: Я думаю, що, знаєш, вони враз прийшли окремо, в різний час, з різними женихами і невестами, щоб ніхто нічого не поняв.
1: І свідки вибирали серед тих, хто не просив автограф. Знаєте, якщо не впізнали, значить можна довірити цій людині.
3: Ти ж мене не позвали, не можу поняти.
1: Ну, от подумає, дійсно, подумає. Я думаю, що, знаєте, там була точно 100% інструкція для гостей.
3: А яка?
1: Очі не відкривати, не питати, де ви, не називати імена наречених. А якщо хтось запитає, де ви були, відповідати, не пам'ятаю.
3: Не пам'ятаю? Ну, треба було нормально мекнути, щоб таке відповідати.
2: А замість гірко там всі шепотали, так, знаєте, тихо,
0: тихо. Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Місто вогні, серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить, мовчить.

слухаєш наше, наше, наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
2: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
1: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».
3: У полоні темноти, наче

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
12: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
13: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
14: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
13: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
14: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

ти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Унорофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Реклама. Наше.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти

0: же мы не
1: Маша Радио. Знай наших.
2: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
1: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
9: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш
4: наше.
0: Наше.
4: Наше
0: радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: сльози. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богуля в той молодий час.
2: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIM.UA. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
3: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
4: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай,

0: досягти совершенно цього світу.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наше.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували руками. Болить.

0: «Знай наших».
1: Наше радио. «Знай наших».

0: Наше радіо.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Один експерт у роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.